0: tie kura che se ye mre se ye kura so betra se se wutie bibia fa heaven ho hell ho wutie bibia fa yesu ho wutie bibia fa dan kwa ho enipa binom fa ne se ye mre se ye so betra sa ne ma no ho nenso osmavo paul ene ahotiofo mu din kan ni nyina omu hu se nyansa pa ne se umfa wani nyina ensi eniema ebetwe mu akọ ho ne mo wudi wani besi niema entwe muda bise niema yedi ani hune wasase so no brofo kasem no bible kire se eye worthless enya dia ebetna hoda iti enumom na agye de etna hoda no efri nipa nsem temporal worthless things make man to miss precious eternal glory na jise nyankopon ye wadom no hum obo na wo de eni dro esra wani so praise the lord yesu nkwa na oyɛ saa de no yenhwe edi semtimiensa nkrofo bi te se menu mie no te se nipa e wa asase so saa mre ya ye adwen se ye nya wo ye ya wie nya wo ye ya wie ti honhom ne ma nya ade ane ho hia won ti asma yesu ka kire omo edi semtimiensa ifinche mu dunai no Asafo bako ye freno Laodicea asafo. Osina Laodicea asafo mu bofo no chro koma ne se. Se na ami odansefua osese wo jini die. No yon lo kwafo no nyanku pwa bodi enfiti asye no siye. Mini mu nyuma. Se wa ye nyunu. Unye nyunu. Ena unye shie. Se nka uye nyuna na se uye shia enke ye. Eya asafo enso no mu bakon na omo mfum so kese ni so omo shase na ne ma ekoyie pa omo gi heavy di omo gi healthy omo gi di say yesu san e ba bio iti omo komodi ni bibia o shea o so do homa urade na akakra bi na urade abo sisi o homa urade hwese o betranse wa brabo kronkron ni trini mu na yesu ba eno kwa na no omo ye dey eno omo ye na bibia na omo kro no wono na sika dwuma kese o ho pa no bon sama on peni peyi on pa gidi foye na dan kakran kakran kakran no do adwe ko si sikani adwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina hom re dey every no mo sori ade na om di shishi om ho ni om sika ni nyuma kese a om wo na ti ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nyuma unye nyunu na wonye hye senka wonye nyunu na wonye hye ankeye na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye anase enyunu nti mafiu mafiri manum efi se wose me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen beji okre firu sam nema wasiesie no beye ho adia asase su nema nkwa na ado ho atoso wo konso a senia paul kan ye de de gya ne firi na yemba ye konso de gya ne de bekro na enema de obekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutia ne kronkron ye no wunim ho ma che eno anso ne na musa eti yesu ka kire se wo sori a wo hyehye ho se me yo defo menya me ho mi hiafe na wuni muse wa wuni omani hunofo ah papa no wiska wo bank pause o ja we mani hunoni papa no o waka be bro o ja nya no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka so ye mani hunofo ani mobroni ani wo hieni ni oni freni ni odejeni hwe ne ma okeka fa no omani hunofo emo broni sikani osaye moboka ho na oye mani hunufo sikani osaye wo hiani o asase su sikan so osuru de na onye dey oni bi yesu na kasa no oye wo hiani osaye ni freni so ka ho na osa de de ja so osori a no twa na no me mi wo we ti o tu no fo se to minche sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ani atade fita na washe wo de gya ho hora no anadi ani eni dura wo de besere wani na wo hunade na na meka no eni dura wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwo sira no a madamfo That be kwa ni egusu na beti nsema ye kan yase. Enso sadan we ye hon hwe enye dai. Enye ye. Eye Yesu nko a en odie ni dro besre wani na fe wada ni wani a chre enye ma etwe mu antwe mu da na odi wani asi ye no so se ne be ya wasitna ka wasaze so no otumi hu ade ye. Yesu nko a en o meye hu se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye. But if ye na was as this wa into me for bakukra in free hand co. Ne hands so was soon fee be a my say ye knew as this so. If you have a beer corner, there is no measurement. A forever and ever and ever. And tia se misanne se a bra wo tia as this way, dear near my pa and I do a ni a siso. A near ma eche moa co. A near ma e pro. A near ma e ira. Enye ma yifuo tumu wia, eje tumu shino, eno nadu wenye siso, anase eno ma enche muda. Ubiha on sakra na jimbiano, okwa sore ya bonesu ya sheni diwe ye preacher mponesu on sakra na jia, na kuma ebata, iwiase eni muni ye maho. Wasumu tise nkutadine, ujifri ni nsemo yedei, inye ye. Sankrofono na sikapeni sikadonti ochini nyanu okuna pesikampo a wonwene ho. Bise o ena dwen nyina se wiase nyina ni se wonye sika. Ni refri se nanu popa sika ni bi wiye no wanfa bi anko ende wonhwe okra. E wo so onye bi e wudi bekwa wo fanko uja hokra egusiafo nsusu beto aso adi. Na Yesu Kristo ono na ode nkwaje firi soro bra ye praise the Lord. Ono na osesa yen. Ono na odane ya akoma echre heaven. Ono na oma ye tia sese. Iwia siya ye wei ye kwe mutaya. Da kwe yebe fi mwa kwa we. John chapter 5 verse 24. Yohana sempani ti numchimo edyononai. John chapter 5 verse 24. Da yente asemwa. Bible ekachre. Ose nukre nukre misemo se. Die watima sem. Na oji dia osuma menu die no e wodan kwa na omma atemu mu wotwema firi owu mu konkom no kra no kra mesimo se don no eba na edu a ewufu obeti nyankopon ba no ne na wan wote no ebenya nkwa na se die eja no wo enkwa ono animu no sara na odia ma oba no nso se onya nkwa ono animu na wa ma no tumi se omu atenso ifi se oye onipa ba Mumma ye enye mwangwa. If you say dono ba, wa wo wo adaka mne mu nyina. Ye mame, ye papa wo wo, ye busu ya fo, busu ya peni ye wo wo, ye siye ni mfiye piti pepe. Ombe tiye radene, na wama sorye fi adaka mne numu tise ni pa wo mungu emproda. Ni we Freddy, na wa wa ye papa no beko da enkwa, beko enkwa usorye mu, na wa wa ye boneno ebeko atemu we sorry ni pe wo wi ase omo di boniti se aduane so omo ni mu ye se dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane ne bunata ya uyi se gombe ye ne omo ye no eni pe ni jidie wo sansem no se wo jidi se wo nyini di nyame aka no wutwemu tan a ebebam wutwemu tan a ebeye ho eti ye twema firi owuo mu akonkom se wo ye ojidi ni na se usuro wo ho ompe boni wa adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wo nye before wa na wo nye bi aban sika bi abedwa ye chedi wo mpe bi ese wo jimi se na wo ye ade aba aban wo ma me obesu ama no ye nyina ye di bia wo so mpe bi wo jimi pa odi ni jimi penyin kire odi ni jimi pedan kwa okai se dakro be kene ni eguso se wan pie jema obe pie heaven na wo trese ne so asakra wa dwena ti abrabo kronkrom a wo ka wan ni guso anu apie ni obie ni heaven na omo omo kwa sori na omo ni nyamisuro na boni ani boye fo nyina ye omo ye bi na omo sa to asori nyom bom pa ye kanyam sem no ombe ti omo ni omo deje me ho ne be hu ni oye nyansani ni jimi fo ene wo trese na se osuro ho mpe boni so o wa se dodo ka wo ye Now they ni pen yin pempra now they also see debi debi krife krife now they how ajune kwa. A ka krebi ye be huen yan safoni jimi fo. E da ube kwe ni egusu na be huse eh se se ne tie. Ah ye catch rod wa ye ni. Ye chima fru wuma kon compress the Lord. Tin krofom we ajidi fo be bia wobi a hube chri wo de. Nen so ye mre tie be press the Lord. It in a pause se se ye mani huna ye huna. Se light affliction. ya mani huna imwe ha. Utumi mfantu tu hele hon. Utumi mfantu tu soko de baby nye mfia pimye mfia pepepe forever and ever and ever. Eho sika hun hiya, edai hun hiya, ka hun hiya, ntuma hun hiya. Adie hun hiya kasi pani isyo. Eno na Lazarus wa aye sikenino. Wasi ma Lazarus mfani nsati yanko bon siyo. Onfa mfe jim. Onfa misi mitekre maso. What's the sense in it? Ufe jimu ansiyo wa usanwe bende. Ninyinabewe. No chile wuse. Mbentine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sikani daini ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ninyinaye nukre ewoho. Ze wujidi na se wubo hombra papa. Nyanku pwa adum. Enye mabi kuyi ya mao. Baby ya mekinkan 2 Corinthians no. Ose verse. Chapter 4, verse 16, was it for which cause we faint not? But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. My making can chino na. Ye infenia osmavo poor or catchrain a year 89 chemudun si an was say. Na say you see enti mitumo fo 2 Corinthians rather not 1 Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 o see yenti na yempa ba we ha o kasa na wo kan fi nchemu ba ko ho a enema pa enipa di ye wo mo omho chiri won bibia ho mo ye bie nya de enipa ni so Nyamsema womoka Hon krunkrun womu no womuken yamia sem kasura semuchre won. Chimunsun wasina ye wasa e japadie wo dotie e miniemu. Ne tumie bru so no ye nyankupon dia na emfri yemu. A de nyinemu wo hi hia ye hon nansu ye humi enti. Ye hon e achri ye. Nensu ye ni entane. Ota ye. Nesu wampaye ichi. Se wiasi ya poya nyamia faya ye nidia. Waboya tufom. Nesu wanseye. Da yesu eradi yesu wuo ye ni pedwemo enam. Na yesu mkwanonso adedi ye ni pedwemo. Ifi se ya ye tiasye da yesu nti. Woyi ye ma wuo. Na yesu mkwanonso adedi ye mhona mwa ebe wuo nomo. Iti wuwu di juma ewo yemo na enkwe di juma ewo momo. Na seye wu jidie hum hum kronwe inti. Sedye watro se miji midi ambi kasai. Yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye nimuse di wanyani eradi yesu nube nyani yenso. Na eni yesu ne weye nimu achre. Na munti ena ninyina ye na aduma. Ado suno afa inipe piso ama asida broso ama unyanko pweni mwenyam. Ye inti ena ye mpaba. Nemo mseye hunam enini peyi ese mpwa. E munu hwano there is an inner man. Enipa no dane fufro okra no oho. Hunhum no oho. Omu nguda. Ze hunamu ni ema nkoye mpwa. Hunhum no okra no. E koye mawon. Se eba se omu ni shi wa asasi sumpa omu wo heaven da ho chen wo mo praise the Lord. Se ni pinyi na pu on yu asi mpa nyankupon aji wan tum. Fe Shedrak, Meshak ni Abednego. Se oma nkotu Nebukadneza busu munti. Edu won kotu jima yede ashi won. Se ye nembre ya FM so. Enseme beko so. Ne muye jese. Ade obie nyinya mini ana yenyina ye nkwaso na nkola nkitinkitikit moni so wo hini pe mu we ah mku wo mo menya disia mankoda aka no obia esio no mo ko dwemo sto mo bibia no no mo ka eso asasi su bu won fo no osro abu won bim praise the Lord Jesus no mo ne fi heaven e ba genomo e be ka Shadrach Meshach ni Abednego ho manabukadnezar busunsum ni ni hu se ah enyi ni pamie nsa na mi di won gu genomo mi hu ba ko bia otoso nan na tade what se nyankopon ba mamenti amen yesu no ne nkrofo se nyankopon ni yire no awoba nyame Obo Adam no oyi ne mfim pade eno ode bo Eve. Oyi obo efri bemba mfimo. Eti se wanware a no pesu oyi eba efri oba mfimo a ontumi ara. Na Nebuchadnezzar wo gidi eche sa akrofo no wose di otoso nine no na tade hoa te se nyankopon ba. Eti mi pacho wo sakra wo ma mempo on sakra ya ompe wasem. If you say ni boni a wo ye nyina wo beye han na de di akere no ni bubefu wo sakra na so papa sakra nya de obepo wasem complete. Wo sakra na wo sofo on sakra ya ompe wasem complete. E mani nyo hukra se sa akrofo ni nyina kutia wa nyame wo wafa. Praise the Lord. It in our smartphone Paul kind was say Yankupon way afa e de no ni pabe to me aye. It is we see way aye woman and ye know any beyond this world there is more. Ye wo heaven or honey or hair ye de echo. It ye ya ho honey a man fra for was as it so that robe for boto. E see mammy na woo, papa na woo, one ko heavy, I will call him for hell. Na so peso ko heavier o so sakra wadwin fi boni nyina ho na wo fe nyame se nyame wo fe sika se nyame. You won't take gold as God, you take God as God. Wo fe wajapade se nyame wo fe japade se japade da kru eje beto mama na hye se wiase gentumi antomo a wo suru je ba beto bibia be ye grabu fe nyame se nyame memfa sika se nyame. Fa nyame se nyame memfa hodie wo kaado do a wo de wasie wo ma wo se nyame. Fa nyame se nyame e se da kru pa wo mpo wo begya yoro no ma ho ombeti nisio na nsape no ma wie no mu didi na so de gem na wo ye dey na wo hye. If you say when siesie obi wo ha so me hwe bi agya me yire ne me ma enye bone fa kwam papa so hwe bi gya wo yire no ma se ne be wo fi ha na wo kwa yankopon adom bekwa kotena Nigeria hutomu forever. Praise the Lord. Baby, I will be and me per se a bomb pie. Wufi wakuma mwa kebi biachri nyankopon se radi. Mika mi di menia jine sika mkwa. Mi di menia jine asase mkwa. Mi di menia jine ka mkwa. Mi di menia jine e jine ni kune ma mkwa. Diye sofu ke diye menyune mkwa ho. Jine kwa hawaii. This is how we are papa, papa, papa. Look and say, petty do me, you know. Bible say, look and say, petty do me, you know, or say, na obu on bese, chemu dunsian, or say, obu on bese, or nipe bia, or yo, de fuasa, si so, a bepi. No, so soon it trims se minya den. If you say, me ni dear, me di, me no buy a besi. And also, dear, may any, may dream a sign. Ne mesia kese na eho ena medi me no be nyina be den ebesie papa no yekue ni te se ne na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation and a ba se afino odua ne ma nyame atonsu eguso from man fast was as no bibia e correct no hu se se ne no ba no ba fi no empata odi ne bro besie so na esusa de odi mu begu so esusa it will be buni nyina no sisi akese big silos se ne beya obetumi asto ne drew lean season bra bro ho aye din na no asha se no yi ni kakran kakran kakran no oton jisika it e bra wo ye na o ye na dwen se obeye sade no en wo de to ato se se mi wie na mi sim pata nam de ne manugu so me a me kan kire me kra se me kra ofa no podi e de nyame asese onim se kra bi wo ho. Any people up no answer who we had answer. Okre no wuda. Oh, hum ne wuda. U nipe beyond the say. Ti se den be a wa haya u timu yasi u tria kwa won fa dino ko. It will cry no hum no free ni pe no mwa wu ja dino body no ho. Near the ko too much ye mwa ye wwa petition sa prepra ne embranti gu kamu yesi wa wuni bose ne kanako hue tu na e dunu ma se ewu. Oh. Oh, that been any penny betty. No man who say we are seeing ye no any. There's more beyond this world. It is papa no cursa pe so be can't share any crassy didi. Mom, now one year my pia, what say siama wa, hey, ube, one year you may be a crow, ain't here with that. Ube, and a yanko pon catcher and say, Yanko pon a catcher and so quassia. And I do ya, obe jip o cra if you will say. The most important part in your body, your soul and spirit, echo crano home no call. Niema wesisi ya uditwe wonumno ebeye hwan dia. Ana uditwe atose obi a wote Ghana, obi a wote America, Britain, wiase ha. Ah wudie wudie ni sika edan ka na okuni papa wo ba ban kro no wu dia mro brain ni ekeka ka ho no. Na won kai se dakro bewuo no. Wosu ye kwase atese sankro sa papa no. Ose na onyankopon kekere ni se okwasea anadwi obegye wo kra efri wo nsam. Enoma wasiesie no beye hwan dia. Ose sara na die oshishe ejapade ma ne ho na onye odefo onyankopon fom no ye dey otie. Oskepi wo banks ahoro e wo Ghana. Nemom oni kobo e wo heaven. Oni nkwagye, oni ahote, oni honkronkron, oni kronkron ye abra. Bose ni pa kron sa pepepe no ye dey otie. Etie da woni beba ho sunu ho se senye sika nko a nemom eye Jesus. Na bi bie wa kuma mu aka kire urade se urade home mobo na sitre nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade poa me se ne be minya nkwaje aka ho na se basa me kama ni gusu a na se enipadua no se ya okra ne honhom no ma ko heavy akotrans ya dida eni awiye Steven wasa sisu ni esi ni nipa dua abo na ne kra ne honhom ne dru heavy Yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home ni pa we no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atrans ya bo bra kronkron ne bra tren ne for see for ne atwro for de no mu nim kronkron ya ne tren ne o mu dia ne se that way you did that way ye we rituals ne ne ma ceremony se mfa heaven ho eno na sorry for na jo ho adru easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabo so se Yesu ye hu amanti Yesu ye wi abo so ni nyina mfa nkwa jemre ni pa ne de cross kese ni nkitu akutuye nkomo ni nyina mfa nkwa jemre ni pa wo sacrifice boni a wuti mo yira wo hwe no wo yira wo fi ne chikope ma foforo ayi te se jema mema de amaye lances se obetue fi wo yira chira kope ma foforo ne ma no de ufu kure chi pe wa bo musio mo nyina bo musio mo sacrifice bo adwe no sra he bara ye dey abei su trust ni mo mpa be bia wo bia wo hie Jesus wo abra bo mpa pa pa pa pa e wo so sacrifice wa dwe ateni e wudi wo yira ene mano ne bapa o si ni trisa biechie na susa danko se ni trisa se brechie wo ni e brechie ma me no no se e brechie ba wo ni adanko ma me no no se adanko ba you don't know what you wo ni se sa ne ma nyina de wo ko helada wo sakra ya mi yi san to ateni e fini ne ma no nyina fi wa kom Jesus betena wa on kan kire wo da se kan kire wo ba se na susa danko wo ni se nyame aboba no perfectly wo na wani hu ade ntina hu oba no sa dikani nyina kire yankopon ka kire urade so mu anu onje onkwa every sa ne ma boni ni nyina no fa ho akwa wo se me kwa so ya bombo su ya shem ne me ko heaven uti wani ana o da jim bi se wan sakra wo sakra ifiefu bi hu abonte nsufu bi hu ukru bi hu yiri bi hu ma nyina bi hu se wa sakra enti so bi wo kristo mu a ya body e fufuro ne ma dada ni nyina bi twem hwe no ma nyina ye fufuro nya mitumfo e da wase se ne woni ya shed disun ya se se ubi science ne ma etra ho da ne anisi so ana se ne ma entra ho da bompa ye se ene ne ya ti mane ye nkwa ne asumdwe ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo de mo ubi biara won sakra urade fi wodum no mobro hum ne ma na dwen sakra mapa bible mu die no bi ayetum di nipa fi asase so ko heaven ti se de saving ko ye no se basi ye wie ya brabo wa asase so ayetumi aba heaven no abetena se edida ene wie urade me bompa ye se ubi biara o hwe wonim no ka ne bon urade hunu mo bon afa che ne se ne wa hye bon amane bia nso abone dia ba urade bra wo ji won bon ji won yare ji won hia ji won ka ne wa amane nyina o Yesu die mo ena ye bon pa ye asafo no ka amen nyame on tino bo asipa no nhira ho
1: me bo won koko sadia mi yeye bra me ba ho ni mprenu so no se me ba bie wa me mfo ho nche won efi sa mo hwe kristo a okasa me mu no ho adanse die ono na onye mre e wo mo fem na emum o mu mutumi na mre ye mu no bo na se die mu die na enso onnam nyankopon tumi so ti ase na ye enso ye ye mre woni mu die na enso ye ne nnam nyankopon tumi so betena se wo mo fem mon som honche sa mu jidin mwana. Mummi sam honche. Anase mun ni mu honse kriso ti mumu. Ji samon fata de. Meni da so se. Ube hun se ye de. Ye nye nipa won fata. Nen so ye bo o nyanko pon pa ye se. Mun nye boni bia. Enye si ye behu yen se ye fata. Ne mumu.

Bible Church. Baby, I will be a me pese bomb pie na eti o nyanko panse mwa wa sisi ya mai. Radi tu mfoe da wasi se nenso odi ache da wasi unhwe supa wa bambo au di maya na jui wa maboni bia nkanye. Radi me bomb pie se bra unse mo beifaso na ye ubi biere ye. O Yesu dimu na me bomb pie. Amen. Adofu mpese ye share adisuye bia so see the wonders of God's grace. Oyanko pon dom anwadia eye sentrenia eye ye kra kristosum a kristosum nyina ne ensesa se onipa obesesa free isumo abahan mo befi bonsamo nche aba yesu kristo dofo no nchen obefi boni mo abatenene mo onipa bie ni ho a obetumi di na ho den agya boni ye nemo adom bi wo ho a efri yankopon nchen eno na ye sentrenia no nyina mekan bibia fritwro se mu akyrew na fe ye de bia totu bi ho ne ahwe ne nyame beya maya no pei e Genesis eti ensia nchemu enson ene ngotwe Genesis chapter 6 7 and 8 Genesis eti ensia nchemu enson ene ngotwe osi na Awurade ka se mepepa nipa mabɔ won Efri asase ani efri onipa so ekosi ntoteboa ne mmoa wo wia ne ewiemu no maa so ifi se menu me ho se meye won na Noah de onya adom Awurade anim na Noah de onya adom asa na abenya bibi no jiso hwehwe ti Noah hwehwe otie wiase no hwe ne hu hiaye no se enipa ye nye ne kwan no no Ade na enipa fasika iku ne yonku nipa. Ade nti ne nipa ko bokro no. Ade nti ne nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho. Ade nti ne oba fi ne kunu echi ekọ bema foforo ho. Enye ne kwan no no. Ti Awurade bua me. Wo bọ me se wo se so. Bua me na me so mitu me nse wo. Ne nam sa honhom mo kom ni su kom a na di no wo nti no Bible se unya dom praise the Lord. Minim ade a wo kon do wo wi ase de bia wo dwindwene ho na bo ho mpae ebi de ye sika nko a so ya no mu refri se papa kwasi sika ni wu ye no wagye ni nyina wo ha ebi de ye dan nko a bi de ye ka nko a bi de ye wi ase aho de nko a sane ma no nyina ye nanso ye twen mutan a ebegye ni nyina wo ha eti hwehwe ade bia ebetumi aboa wo ma watumi asesa se nyame

Die bie betumi ye nyankopon abufuo efri wo so eno na ye kasa fa ho se adom o kan roman fo nguma no eti enum ichemu edun otwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fo nguma no eti enum be kan fri nchemu dun otwe ekosi eduonu o se enti efei sɛde abufuo nam ɔbaakofoɔ mfomsoɔ so ba enipa nyinaa soɔ no sɛ nso nkwa bimbuo nam ɔbaakofoɔ tenenee soɔ ɛba enipa nyinaa soɔ ne no Yesu Kristo ɔno ne obi a ɔyɛ ɔteneneeni ɔno ne Adam a ɔtɔ so mmienu Adam a ɔdi nkan no atwa nipa nyinaa kɔgu bɔne mu na Yesu bae no sɛ daabi sɛ ɛtena bɔne mu ne ɛwu a ɛne nyame ntɛm ɛbɛte afebɔɔ Iti obi biara a wopɛ sɛ opu bɔne wugyae bɔne na woba nyankopɔn nkyɛn no me ne ɛfa me so a ɛkɔ nyankopɔn nkyɛn na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no asoɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so yesu ne sitie a ɔyɛ ne bɛyɛ ateneneefoɔ ne no na mmara no deɛ Eba se mfumsuo no eno so. Se enshe mbra wo bebi ya uye bibi ya nkasuwa ye boni. Nimu enshe mbra se mfane nsi ya udi siwa isi diyo ya nwa ye boni. Eno se, emra no die, eba se mfumsuo no no so. Na die boni ado so no, adom, abroso, achenso. Enipe pika adom, adom, adom. Omu nyanti asye. Omu nti asye nyanani se, adom no ewo hose ni ebe ebe ma ye lansi sinye diya ye boni. Debi Bible si bebi a boni a dosu nyame ma na dom ebroso mai enye ma eye boni a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwetumi agai enye ma ujaya eye woyaya ya wompre bi uja no eye woya mede mijaya mede medidi na aduma ba beboa se ne be a brante na baba no ho do be firu mu na do do nyina ma yesu dia ma nyankopon se ne be obebbo brapa adum adwuma ye na hete se kane ye operation wo efre bi chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu yetwa wa ni gususu ni etwa so onte he enti adum ne adwuma wa ye ne te se ote se chloroform se woni gusu ni ye operation a wutumi Ye nwa upani ye, ye mfa bibi ye mfa wunano mauna ya untumi. Ni momse ye, ye saa dienu o nipedwe mwa. Ye chwa wa, ye chwa krono wa. Anka we ni gusu ha ubeti ya wa, huya ube sori ye jani kura. Enzo so, adumno, kroform no ba. Na pani ye no, e ba. Yebi chwa wa, na oni doktor nukure di mkomo. Ube humse, oye bibi ya, nwa ye yariye nefriho. Adumne juma, e ye no no. Adumbe buwaye ma ye jai boni ye. Adumme shi. Ye ma wo boni mo obi o hona se o kwa soro ye kristo ni ne ni abre pa wo hwe no konto kwa no yesi so marafo na re na wo yesa o so ye adom adom na eye dai adom na bua se konto kwa na adom be bua mo ja nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom e ye adom obo jama o twempra wunya ntuna twe ane na mude mo ye nyam som din din din sei eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawia na se magya boni ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tin sia nchemu ba ko osmavo paul Yankupa adum ote aduma sipa, ote Bible asipa, uni munyame pa, wuhunu Damascus kwa mupa. Osi enti efi yebe kasei. Yentina boni muna adumu no nosu ana. Ubia usu ye Kristo ni ya wasakre debi ya ukunto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kunu dina tem. Oba anu udibema tem bema anu oshene yire. Ye mkoso ntina yire huye nu muna adumu no nosu ana. Ye mkoso ntina teni ye nu muna adumu no nosu ana. Na stela ye mfre husi ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano amu difu bie nyano. Nke ne difu diombe kaso. Nwa eyadum eyadum. Pausi debida. Ebe ye den ena ebe da so atena ase wo boni mu anase muni mse ye mududu a wo bon yesu ko kristo yesu mu no obo yesu eko ni wuo mu eti wonam owuo mu asubosu ensie ye ne no se se de wonam agya no ni monyam eso enya ni kristo frebufuo mu no
Sara na yenso yenante enkwa foforo mo. Hallelujah. Eti so bi wo Kristo mo a no ya body foforo. Ne madada ni nyina twem hwe eno me nyina aye foforo. Enti adom no ba be boyen emie firi boni mo. Adom no be boyen emie gai boni. Adom a me hye ye ma na ye dia ye nyom ne eto ye adom ye adom ye adom ye adom. Liberia na me wo ho na so bi a na wo ha meti won ka. Ose ye fro won greater grace. The greater grace, no monte as say, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be no de bonny, now, do no dorsal. I don't be boying, and my eat to mo e jania yen fire hoarding in jay. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E yan coupon, Adam. Ah, me no me non kayen se kayen fata. Enke abofo mpoti jina ane ye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu de wadi adum, ene abba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa juma ni nsenche ni ye wunipa brabum. It is free, eye kwa. Se uo hwa, na mfansi bia, afashe da kesie biti se bro nyanini ya kika kahon, unke bishi mo, behenu bia shishe, and you might be brave and tuma and you a kuko bayre odisika kesia de akaho. Oh, you know, jinsi ye, better than manya we, ubehen o dia bisio. If free him fa, as soon as he say him fambra, hey, what do me o? Why ye hoi juma? When tia hoi sika? Why ye she nipano dia becho qua? A dom no sanity. A bre nipa ye bonny free emma me ye monko, we near ye and a fatayeno. Ni yanko pondi ye so adumo ye. Adumo sumbo. Yesu ononi adumo sumo bunti se Yesu Christo bawa brabo mwa wadi adum tuminia hwa di ebreo. Se ni ebe ya bonim pochro bon samachichiri watumuno, he will set you free. Ose obano maude hwa, obeye odishi ampa. Uhu Yesu a, uhu enkwa. Unya dan kwa, unya humumu awo, nye awa ye mamini ye papa di uye mboni. Peter se, uye abrabofuna ye mamini ye papa nomdi awo ye. Nyankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo suno di adom amao. Ti adom nona e buwa, ma afobwe da usua ye boni ye fobwe ye de uono. Nyankupon che mnu amao dan kwa, praise the Lord. Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwan ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko eya adom ene de bai roman fo ngom timi ensa wo ka firi nche mu dun kro na wo se na ye nim se bibia emra no se no oka kire won a wo wo emra no mu na wo mu obia Wemwe umbia no waka ubia no watum. Ne wiesi yina benyakupon ate mwase efise. Onfri mre nyumumu emu hunem biara bim. Ewo nenim. Ube tumie buhu bim wa wasori enim. Emrane nshishe na mwode tiho. Ube tumie buhu bim wa bebi ane. Kwenye mie nimpa dia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwa siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mie nim mikacho so ube difo. Nye mie nim ube difo. Wasi efrise onfri mre nyumumu emu hunem biara bim nenim. Na mrasu no onem hunu boni ye na afei ebra Yesu adom osom bo na ba no na afei ebra Nyankopon han epia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi Nyankopon tenene adi ehu adanse na mra ne adi fo edie no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi Ne Bible si ba u tumbra no ba kupensu awa hede watu ni nyina. Iti adumu nebe buwao ma unko fobi yiri. Adumu nebe buwao ma umokro no. Adumu nebe buwao nwe tumie diso. Udi upata pe diso adakro ube tofom. Ube tini nyina. Wasi efe wakweti mre e Nyankopon tene niedi. E huwa dansi ene mre niedi ifodi yi. Eye Nyankopon tene niye nam Yesu Kristo hu jidie so. E shene wa wa jidie nyine mono. Na eba wo nyina so. Na nsonsunu ye bie ni. Efi se wo nyina ye boni ne Nyankopon ni monya mabon. No wo dina don't press the Lord.
enam wajia ewo Kristo Yesu munu subu ombimu kwa. Tumika se doa me

ene kani nitwa wama nitwa mu Yakobo bo asito mu nti na ode a kire ne trene no ebrei mo na ono anso atne na obudie wo nam Yesu hu gidie no so bem amano atne be praise the Lord nti adom oye adwuma kese pa wo ye mo ono ode a wo foforo bre ono ode nsisa baye ebrei ono o maye trene atade ehye ono na bre ye di frank ye di ko to hell forever no ono no buye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi omo koda no omo nkoje mo omo ko heaven eya adom ti ye dru heaven a obi antumi ka se ena me ye we na me ye se urade e da wase de onam yesu ye su ye no mremudue me no ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na me susu mi di sika mi osika na mi di bi asia sorry da mi di bi atuto nkonwa ye nyina pie heaven na nyame ka se da osi nyame to bo asio nye wo na odi mba ha eye don ami toye eye konwa ami toye fire ami to ma ma sorry tia aso da mi si ya we susu nyame nye se aba ha no be ma odeso ense be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dom so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimie no enchichemo enwoche. O say na adom eno di nem gidie so agye monkwa. Me mama we nya nkwa gye ana. Eye sika body how dey come aso fo ntira na debida. Ya adom a we di gye Yesu ho asemu di e na nsisa no ye dey e baaye. Bibi biara we nya fi Yakobon chen se ye nkwa gye se ya koma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no nya. Ni nyina nam den so na baaye. Ena madom so. Adom no di nem gidi Yesu agye monkwa emfiri mo a e Yakobon akyede. Emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Efri nyume bia waye mu na obiara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se ena meye we na memiye se na memiye se debi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no ene Yakobon nam na adom so ede amaye ke fata owuo ke fata ja ini Yakobon nam Yesu so ayi wo wi afri enso ayi afri atemwo mo edi aba enkwam eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kan afri enjichemo edionu enai na yenhwe nia osumafo no eka kire edionu nai ose nokre nokre mesimo se di hoti masem no gidi osuma me no die no wodan kwa na omma atemwo mo wetwem afri owuo mo konkom adom ne yu firi owuo mu konkwam da owuo mu na ama oda nkwa edi se ba se won kwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa Yesu si mini wo usori ene nkwa de ogimi die no owu mpa obesori obetena ho forever obekọ heaven forever samre na nso na omo mutietie nyame adom so omutietie Yesu so omutietie Yakobon asem so ene die nkronkron ye ni die tre ni die na omo so ko da gem da owuo mu da so ene si twere mo eye two things. You either go to the right or to the left. Uko benkuma na se nifa. Mi pese mi bisa se hifa na opese okro. So opese okwa betena dom ka no moni enko. Men kechire. Nen fa en defendi boni. Nen yen kante hon o boni hon Adam. Ade na oye sa anye miye ye oba anwa. Oba ade na oye sa anye miye ye ye wowo nwa. Wowo de nyaminu ni ni asembia onde ijane da hoye de eche no. Na minu miye no die ye wokwainse ye sisa. Ye wokwainse ye fri sumu baha imo. Ye wokwainse ye fri boni imo. Eti John se, omo muji Yesu Kristo die no. Omu jinya midi na omu jinya esi dienu. Obe kye mefri uwomu akonkom. Zankrofono ma temu omu da. Adum a ome nyanu wo Yesu nchenti. Nwasi sa wambra nweje nyuma boni ni nyuma funu yenti. Nwoye nyuma penti. Enyama omu ye nyina enipe ni mwondada. Ebro omu sakra yensu nipe huon. Efia wote omu ni mabrabo omu bontoko omu kone. Enkrofo hon semne. Emprasemne. Sabye ni bibia. Wose sa. Samye me nyina be kye mwako. Nipe huse nyami aduma edeyi. Abana so ene de enkrofobi kan se Yesu anya adom we hu no bo afefom no bonyam ne ne wadre aye aye ene tie Yesu adom abana so Jesus na hon boni ye adwuma we Yesu anya adom owia no kodi boni owia
no ko boy jamai uya no complain adum ba boni be free ho akọ osi be bia boni adọsu no nyame ma na dum ye den edọsu mai se ne be ye din sisan be brey ne etumi afata osura himan mo edi se sa dum no nyem ma osu a eninye sika ne de

0: Still, Abraham bediasa. And o kachire nyame se bia na enre dua na na dua san so e o se sa mi hu dua san ho mu ya trene fo na o mu di ma o man no min se no Abraham di badio no bio se rade mi dua san na bia di anye o we se ne ane ma ne ye na lord to power ye o gidi ni e be se sa mre no o ye trene ni ne nyame se mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na o ka se evangelism o wi ase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kura matiso abedu edunu de na o ye sure se me maame ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kuro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kran ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de mi gina na me yede mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetebu mpo a osi megina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetimatrene fo se ne yenka se omom nkwasoro nipa kwasori popopopa ba mehinda ya trene fo mehinda asakra mehinda chiri bone a omuti omu ho fri bone ho Edam sa odimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwa de so Lord eni ni fiefo nya won tri di die mu hallelujah nia Abraham ye no yenso de na wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye dima ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kuro na che Ejide bia ajidi fo ye bompa ye se urade wabufo mu kai mu bru hu hwe nipa omunye obi bibi na omutiti omuti guram omutumu nya kokodro so omudie wono na omuye video e de to abonte se de ye ye nie nya kata kata ye nim na oji se okata wani mfiri nipa ni manyame ohu no eti ye osi ajidi fo yiri ye hu ne edi ma na so ye ajidi ni wo amane a mema amane no mene o Yon kwa no o jidi ni wenya manye. A jidi fu pie di enimo kain Abraham nom, Moses nom, enin krofwe kan on huan se mwina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom. O bie ni wiasi mwa, o ni amanye. Nesu nyame kronwa enu yi amanye efriyensu. Mon famo dajen enimo how entu mesu efi se mi jrimo. E dena Moses nso eyeye. Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o maye boni ate nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no abo manfoforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame ko omo na famia foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ho no di Moses yaba yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 8:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu oman na hwe o ye oman wa kon asne na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kesee nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echew odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hrutia oman a wodi ahoden kesee ne ensa edi koyi wo Misrim asase so bae no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ena obeyi won kwa se okɔ no akoku o na apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham Kai Isaac Udimano no ukutu nkoto join ma se ogina wona so na wuyi ne makomako na wuyi ne makomako urade hwe gana man se se bebia ye proyek kan kan kwa enipo mu ds no omo mo boye mpo mu no mu kuyen urade pagewani ehwesro urade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo urade ye bribi hwe wudi ekoso hwe dwoma ma ekoso hwe boni horo ekoso urade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo maye tia se se e ya die bibre. E din se wuni nam ho amenye wadwen se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye jidi fo di mampa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra boni mu na to aboni so. Sekre wadwen no sra hema na ye dai. Abei kremu akese ne niema basabasa e koso wiase nyina. Nyaga na nko be bia e wo ho. Nyankopon e hwehwe sa di jidi fo be ye odi mampa ye te se ne Moses ye ye no. No sina efei mame kwan no si da bi Awurade menye sa ebi se wuye sa aman atwa wo ho ehia no ombe ka se wo adwem boni tina befo nti kai Abraham no yo trini ni kai Isaac oso woni kai Israel Jacob onku a wo ka wo ho a wo ntam si won se ema wasifo obema wasifo adoso se osronsroma na sase a makan e ho asem yi nyina me de bema wasefo na wadi so akosi da tinche modu nine wo se enna boni a urade kan se obeye ne man no eye ne ya odi mampa ye de de ba no no se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri e ho ne ye odi mampa ya enipa no wo boni mo de omo ye oma dwen se boni no mu di bibie nsi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye odi mampa ya nyankopon be hye ne ho animonyam samra manugu so ameka se oman biara e wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. Ohia e wo be biara, enye gana nko, e komo be bia rehuo, nane wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS buku omo lanche. Ose, enen kwebwe kwa di emse ba pepo, abrofo omu di da bridge ya se. Omu nye bebi na, iti uti ha menye wajwe se jama unku wana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huro nina, wahe de a die so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu, we are sine, ninina, ye nipa, say ya punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huro, any nipa, musha, mumu, nipa, omu eku, mumayan fanning in unquera, de any one pie bom, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyamiti eno. Peter, ebra wache no na wache bakono mekachre mo. Ajidi fo bompa, wase wache Peter tuwefiasi diye, so ajidi fo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi di mo. Asimbisani se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Seni a otiane, osi miye radi min si sada. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie, agrehuoni amani hurwa, esusunye. Na oshishe se, minyan krofobi ombe jine bainu mno ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukrana, ome diama omomani, onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakra, ni krun sakra. Di mano me mompa ese wongu bompa ese nyame nsakra no if you say okun ko de jima fi bo na nyade ketua ehade muwe du papa papa papa nti koso atini si ogu kunu nyame so nyame betie okunu be ma wono asakra wo yire won sakra teku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mo sampa ye no bompa ese nyankopon si ne ni jidi bonye ni wo wo yire ye di bonye ni owu ni boni mu nyame onyamfa so bi emfrimo ti bompa ese ba ya oyire besakra na se enye gidie ne ebom pa ya nyame be hyane ho animonyam eye wo ba na eye ubusiani bia ye papa na se wo maami no nsakra ya wo titi wana eye umai mo amamufuo no ana no munim agye sakra ho maache afifa edia tutu oho so wo post wo sorry demo to boni a wo mu de nipo mo kwa sorry po ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma president wo vice any nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma omo na de tu sodom ne bia metu ye bompa ye ma wo mu sodom se se gomora ahan pom fifiri ba bia kro no na e wo no nyankopon o chiri boni wo se ye kronkron se on fo na ni nyeden enhwe boni ti se wo ni gi boni hu na odi boni sresre a nyame wo se o chiri boni mo mpa ye ma ye man mpa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpa ye na obetie mpa ye bo Nyame a otie Abraham mpa ye no obetie ye mpa ye bo Nyame a otie agyidifo mpa ye omuboma Peter na bebia Herod no kohwe odi benipa from there was no hope the situation was hopeless but any daso efri nyankopon chenye de ebai tibia ye woman no e bible kro no na nyame dia maye e gyidie kro no na nyame dia maye etisie yie ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagie ne hwe nyame ani mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehe na mi mo afri beba mi mo afra safo yehoa osro eni asase yofo e ma mpae bono enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bom pae ma ni bonye fo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema ni mema dane e man ni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bom pae se ne be yankopon mo bru hu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaia me se nyame ni a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odia to cavalry mambo jara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni david ne kan yo o de boni she na kuma uhudi she na kuma bompae nyame ye de ontie e ya trene fo ene bompae nyankopon ye de etie ni boye di mpae obeboa le se nyame bia di boye ni humemobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame ujimi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di boni no bi o udi nyame aya no mana de ahoma so ni nana di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi a bompae sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba yenyina so ne se base ewiase we ba na wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord be bia obi a me mompae onyame a utumi ade yenyina ye uda so ye wa onwe dwuma no century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mreso Awurade adrien so ye bi manye wo Yesu Kristo de mo tamre boni emene nipa e wo wiase amani emene nipa wo wiase empire ni se Awurade twe woni hwe wo man a wabo ne yi emfri sa amani enyina mu wo Yesu Kristo de mo amani bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wu ohun akonfo hye ne ne keka ka ho Awurade bi hye se sa ne emanu nyina emfi wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo fa mujadi hye no a epi wo cover na Awurade fa te wo nkrofo ho ne yi emfra amani enyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa asafo no ka amen Yankopon tu no boasi no nhyira wo pa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nkwa werefufo emfa na da wo ho wo pese wo fra eye 0244 938 217 0244
1: 0244
0: 938

nyame ene biye geti na mao. Romans chapter 8, 15 and 16. Roman fongu manitin wache. Chemu dunum eni dunsia. Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankupon ase mekanchre. Woka idu na ina wasi. Na dudwe nyankupon humo kawono. Ono e nyankupon ba. Na mwenya akwaye hon huma mudi besro biu. Ne mwenya abaye hon huma enumu ena yetiemu se aba eja. Hon hum nwani ye hon hum di adansi ese. E nyanko poma. Nye sofu beka chro zo ye nyameba na obu trinko se. Sofu se. Sofu ye ni pa wunim ni awaye ni kukuomu. Nimu nyame hon huma wunim kukuomu nsem ene abo, edemu abonten di eno. Onono obi di wadansi e fes. Da obe sakrano. Da obe nya ofu frono. Hon krum krum di wadansi e sampa. Ene wabe ye nyameba. Hallelujah. Na wye nyameba nso ya wuntumi nye ni ambonsa maye. Ntokwa bonsam made no etro ye bonsam made Yesu se atro nyine gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihye wo ho so mo ye nyame manu eni no ekon wo ka kire se mo gye nwuma na mo ye de o si de bi ye gya ye ba ko poni Abraham si sa Abraham manu aka mo ne meko me Abraham nwa na beto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye Christofo mo ko heaven mo ye nyame ma ebi ubetumi adada nipa ne nyame untumi ndada no e de nyame asese nye nipa ne kwotwiro nipa din e wo heaven nguma no mu nke be yire se uni mi party mu anka mi twiro wudini e de nyame asese wa anye ni sa. Romans chapter 5 verse 1 and 5. Roman fong maneti num chemu bako eni num. Romans chapter 5 afei efrigidie mu ene wabuye mbem enti yenam ye Awurade Yesu Kristo so Onyankopon fam asomtwe eye gidie a wogie di se Yesu oye nyame ba Yesu obewu ma me bone wahwie ni mogie agu ama me te Awurade mimfa mani hu mogia ne de esu ne mi fi makoma mu me sacrifice me bone nyina ho fa mogia no hohro me ho fa te me ho wonye se gidie no a bra wo tie Onyankopon asema wo hu so ye di bone ni no ne nyame nam gidie so no de bone nyina wa hohro ni nyina hwenche mu nu mu no o se na any dason share ni wo. If you say what nam hon kron kron a wo dia ma ye no so ehwe nyankopon do aguia komomu ansa na odo no beba komomu na otan efri hokko dadada adwen sakra de ediba edin sisa na eba nyamsum nyamsum nyina ne sisa ti se won sisa mpacho kanwa no tum ene okko tiatiamu wa soje mod katongs ni ade anopo be ko pipe wa no ansa na wako susu menipa ahoto de bia so ye Kristo me pacho entumi fa won ko heaven okko nya awofofro senchre nye awofofro ne wose wunye bi ansa ne watumi akase wo ye nyame ba. The new birth comes with some evidence say akase awofofro e de ahyensudie bi ne breye obi se oye police ni yesi wo ID card che so ye police ni wo hefa no wo yi na wo tri a change a bom gown yesi yes ampa oye police ni. Na ye usu wanya wofufro susu evidence sunu ni ho nyam ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabo fufro bia wo mu eye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a nsisie ni apobo dada na mprotwe dada no anso still upeso force wa chere so ye Kristo ni mepa chere ubetumi adada nipa hunu nipa ni nyame de wontumi na dada no. Bible say amuna dada mo ho Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni brabonia betwa wuo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa. Praise the Lord. Jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya dom tumi ni ahode a ye de bobra pa se wo se wenya awofofro chire abakura edi adansi esa mpa wenya awofufro. Matthew sempa iti ensono uke free nchichemu dunsia en uke dunsia ni edyonunua. Matthew chapter 7 16 and 7, 20 ose mwaba ena modibe huo otitibo be wankaseso
anase otete brodo ma wa kreatia so ana sara na dua pa bia eso abapa se yesu se san no yo papa obeso abapa onkasa ye mu ni ye bibia wo ye bie ni petwa hye nyina be hu sampa brabo dada bia twa mafofra ye dai aba o se san e dua pa bia so abapa ne dua boni so ababoni dua pa entume so ababoni ne dua boni so entume so abapa die biara enso o se die biara a enso abapa no otwa na odi gujem her ho asem na okan iti wa ba ina modi be ho no odi twa se nyi obiara o se mi se urade urade no ne be ko osura hinim adi oye mejo osura na pedie na be de no ye nyame apedie wa bra wo nya nya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye dia be biara enso abapa no wo se obetwa atwene na dia obi a oye meja osro na pedie no eda no ni pepi be kan chem se ready ready enfo udin shenkom enkom sha ensisa bie nim wo shenkom so so bone nkoa na wo gusu awudie wo sha obi anchi wonti bible se se obi shenkom ene bamu a ehun se Bible mo edifo no mo she nkom ebom no ye odifo papa nso gana nkwa de obi she nkom na mbom wa still I friend odifo eye bible ne de ye adwuma edano enipe pi be ka kire bi se ready ready ye fa wudi she nkom ye fa wudi ntutu ahohomone ana ye fa wudi nye ahode ne pia na eno na mepai mu memfamfa nchenkura me kensi su dua maka ni pen se mi humoda mfri mi sonko mu amoye de de entene yisense sano ba ansana wunwuma woye no aso nyankopon ni amna yeye eti awofofro no ede ahyensu die bi ba maye hu sampa de abaso bi ba maye hu it changes what you used to be se base onya awofofra abrabo dede bi a wotim ofie adwuma mu suku mu oman mu adwem ni bebia no efri ho manipa hu se mame no papa no wasesa the life you used to live abrabo wo bo no efri ho ko the places you used to go kane wo ko dance ase wo ko bia ba de apeteshi banse fufuo ni ade wotumi nko ho bi wo ko tutu for demo wo ko nkrofo yire nche wo ko nkrofo okunu no ho wo sakra wo ntumi nye sade no bi wo ko the dresses or clothes you used to wear ntade a wo she jezebel ntade no a wo yo no fo ne wo hunyina gu ho no wo ntumi nche bi wo obi a wasakra bi ne ho na no na me ko fie bi mu na me kanyam se ma kire ma me bi atade e hye no wo hu se nye ne no futite ho me ne ne kasa fie no wo hu se wo se wo kata na atade e so wo conscience wo tibua e ma wo hu se ade ne enye so wasakra se won sakra wo ye bibia wo tibua ma wo hu se ade na wo ye ne nye ene ne panya kokuo drama omutimu di pia bonte kwa sorry dem nyina so asofu ho anything wrong with it adum mi chere hopa kumase se base oba bi shatade tietia samre no no fika musia e bonu tutu ma ne san gina tazi no dwane ko but eni pe hu no se se e hu sa de enye no abeyie eni pe ni so nyanyame ni so de enye no na yedai enye to men kan chem se nyam sum nyina ne wakoma mu ne aye akoma ma mne buso no eno na no ka Romans chapter 12 1 and 2 to osma bu pos ye nyam sum nya akoma mu ko a abonten susu ye dey e ka ho ma men kan Romans chapter 12 1 and 2 iti se u pese u ko heavy enye se u tremwa na tu na u ko ebi e wo se bu make sure se ye nyame aka ne no na wo ye o si Romans chapter 12 1 and 20 anuano mi jina nyankopon mo bro sumi mo bro hu sumi tumo fo se mo fo mo nipa dua nkasa ya koma o si mo fo ni mo nipa dua nsi ho sa afode e ti ase a eye kron kron a e so nyankopon ni a ani mo nyam suma adwene ye dai ewom chese nyam sum bi wo adwene ni na mo nye mo hu se wiase
nemom monfa adwene mo foforo yen sakra mo ho na mo asedi onyankopon pe ye ne so neni na ye pe na ono ne ekopie nanim nye nipa nye osofo ne kwogina temu ho etise nyame honhom kasa kyerɛ otibue kasa kyerɛ asofo kasa kyerɛ no asene wo kon de me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko Odwo na shasi etremu se urade bua mena mensan koma chi e osu wuti nsem nu nyina wanfa anye hu ukwa enye ye ewia na osu wu jema na osu da afibo aya sem kese pa so nipa emfa anye hwe se obinya awofofra anye na taade enko the behavior and character you used to manifest dada no twem na fofra ye dey aba su any baby a wuti mu fie baby a wo bia evidence no e both internal and external it is evidences of the new birth number 1 number 2 internal evidence na number 3 external evidences mahwe makan Matthew 7:15-23 aye evidences no na hwe internal evidences e kire sampa obi enya nkwagye obi enya ofufro number 1 ye assurance of sonship John chapter 1 verse 12 osi dudu a wogi no no wa wogi ni din die na omo ntumi so me enya nkupon ma internal evidence no no bibia beba wa komo mu bia ye bone bonsam de ni wiasesem no you fight against it akachire bonsam se fimi suko mini wafa bio makoye yesu afa mintumi nye ni awu ka kire mi se minye de nyame pe na meye dan meye yenhwe Romans chapter 8 why bio 14 to 16 Roman fonguma no iti enwotwe chemu dunan ekosi dunsia wose na dudu nyankopon honhom ka won ono ye nyankopon ba na munya kwae honhom amudi besro bio ne momunya abaye honhom a emu eno mu na motie yetiem se aba eja honhom no ane ye honhom dia danse se e nyankopon ma iti se base wo sakra wadwa nye sofu ne dia danse o honhom kronkron ne din kan di ho adanse ansa na sofu ohu se bibie se wabrabo we aye ke bia sofu no di bone ansa wo sakra honhom kronkron be ka chwe se dwama ya obona ye den enye Jesus sofu fro so obona ni echi chwe se mien ko ba bia ye tackle that see them sofu mi ko ye den ye ye se se nyame agye be praise the lord wa mama dom wa mama tumi wa mama ho den a ye mfanto aso ni bone that's number 1 evidence assurance of sonship number 2 the new birth brings joy peace love okay galatians chapter 5 galatians 4 iti enum se base obi ka se onya wo fofra ye free mama ye mo baaye no abrabo bia ya tena mo suben bia ya abre bia ya boni suben bia ya denedi no enye kura heaven ani nye ho nti enipa bompa ya ma onya me honhoma kasa a kire na dakru wasi ejina se da be fi na kro bibia ye boni bia me nko ho eti se wusi se ejina no a ebre wonsi ejina no tie se ne na enye mesitie wo kan galiti 4 etinum ichimu dunkron eba no a osi hunem nyuma no eda di pefe ene edwamammo ifi ahohwie abosonsom abrabo dada no no edutuo otan aka yohwe abrabo mse ba kokura wo mu a menhyehye ho so ye kristo ni ahoya abufuo apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo mane e ko ni adwane ni ade onye ne yire nsu no yi ne ensabo no agobone ni de titisa yi no mo na me bom kokko se de me bom kokko kane no se wo wo yesa no manu nyina omu nya nyankopon ahene heaven ho asem no ka no ti se ba kokra wo abra bom na sofu se wo ye kristo ni papapa so ko heaven wu na be hu se heaven ko na hell nko enya ade wo so di agro kra you have to be very sincere and true to yourself wo ko kavre no pena ka se radi se ni amitie ni mini hwe kanya me gwama maba nyame be ye nsenchre ne wo akoma mu obeyi sa ne ma no nyere fura mo nya abra bo fofro eti sa ne ma ye bobo so nyina se ba kokra wo abra bom a awo fofro no nya nya adwuma A friend tossed me, no, no. Who said evidence
internal evidence. E dey di wo abrabo mu akoma mu na apie wo abontene. O si na honhom abano no odo se basabo sakra wo ka boni chire nyankopon. Na honhom kronkron ba wo mu a. Ebra na honhom boni bonsam honhom ti wo mu no. On dey wabo wabo no bi wetin wetin waka waka no bi. Aye si aye eh eno nko a. Ba se honhom kronkron no ba pe. Fache no ba. Hallelujah. Obi abo ose fa boni tu si da ebi. Mi tu minye sa miye Kristo ni. Miye sa pe nam ni nipa na ye pe. Ye unhun sun sun ye da meni ni ntem. Obi be tu miya kwa so de bi an sun nan sun sun ye bi an nan abra bo. Boni bi a wo ye bi. So still our friend unso ye Kristo ni. Na hun hun ma bano ne odo. Ebe si o taya ne mo. Hun hun ma bano ni e ni jie. Ebe si a yure huwa du unse sun wa nuse miti wia si ye de me wumpa ne na konum di di ti. Da bi sakra pa na won hwe ase won konom didi ti da won fa homa hye wo mne da won fia brosan so nti tofo ma won tutu asrani abasa da mi hu bible mu ye ne enchrechre ne ye ne nipa hu ade kro mi hu nto mi gana mi wu makọ home gana won da jem o unum didi ti anu odru jem won se wa chi mba bi o gana wo di mfie se wo de ye ma 200 years a whole year forever. Billions and trillions of years will come. Now the gym now will tremble. Now be who say who come on for so be any so. Who ma banu ni odo? Eni jie asumjie abujochre. Bema ni kukuti se to draw nija. Ni yiri be na no ani sum to no abonu sum. O sakra we read the dua tempa utumi mona sum. Praise the Lord. Ayemu ye obi oha ni trimu odne ayemu onwono pa obi ho kire no no anim se obetumi aboa no se o mo ano da se obeboa no kra be ma oba no bebo na gi se waye ne boni ansa penifom penifom gugu adwuma mo oba baba wa be pa adwuma gi se me no da ansa wo yiri ofi o na wo yesa no asa ko gina so dem so ya so pe wo ye bonsa ba sori pe ni ne wan sakra e James Street e na wo no curve, no bend. Ayemu ye. Obia odidi. Otini demu didi no otisi obia boko koko. No akedu ya nena shempasi. Jollof rice ni kusiyane namni bibia. Itibra obaye ni panosu mankomonu cherry. Se no okrebi wa huwa uura mparasi. Jombo komonu ina anosu yedu ya nuhwe juma. Eye mwonyo no no no ketuye wo mo no no. Uwye ye pe. Ne duya reno okra ne finish ni nina. Fino obu okra no. Okra no chile wo se ye mwonyo no enye. Ni pa ye obu mpo bimpo aofre na woni. A panishi wo sa. Ni nina so kujina so dem so ye Kristo ni. Nisi sambe na abu abrabo. Eye mwonyo ni ya na ode ko heavy ya na. Eho enko hobi yo nebida. Enko hobi. Eti wosi ayemuye papa yo jidie ojo enidaho. Emre bie niwe etia yenom. Na wawo ye Kristo Yesu diano. Se wa sakra pa nwo nya ofufra. Hunam eni ninshe su dieni na konu nina efri wa brabom. Hallelujah. Tisi etia si humumua. Umaye nanti humumu so. Umaye mpeni mwenye muhunu enyiye humubufuo ententani ye. Politicians, omusu hiya jwen sakra o. Omu hiya jwen sakra too much. So, omu sakra nke gana huwa toye. Ye politicians hii nyine nya ufufra. Mikachro se nke gana ye huwa toye. Kebe ye se heavy. Boni ye kosu nyina. Uwibe siye, omanfu nyine yisu ya politicians. No? E hiya o, nase uhu se ubiha uhu ninu ko school, oni bicycle ko bakura, oko politics imo, o die, uko nifia ka utume nkain. So umu nina sakra ya, eke gana ye huwa toye. E na, o my baby ansu hiya jen sakra niya ufufro. Enuni ya deko heaven. So wan sakra na se u transi muwe niji boni huwa, ukewe nigusua, ebe ya reho sempa. Eti umu hono ya wose niye masisa. Abontin e wose niye masisa. Eti nyankupon e mau awofufro. A unya ahutoso se wabeye nyameba. Awofufro no disa niye mami kinka enijie oju. Ni nina abeba wabrabum.
na ebesi bonsam nnwuma no nyina nemu amani pa nyina hu sam papa pa no ayeden wasakra mame no wasakra se uni bia me paicho position wo aso mo memfa nhyehye ho nye no ne nyame kwa kohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye no ne nyame hwe ohwehwe adwen sakra na ayede ono ne siafo mpo ne onam odru ba bi no ohun se ne me bi koso abrabo mu anye kama na fi wasan esi so se e wom se me na mafre mu amudi mechi dio so mo hwe ne ma ye o se mo ansesana mo anye ti se kola fofra ntumi ko heaven o nye se bia wadi mechi nsimi so wati fifra ma yesu nti bi who ye win your best call heaven? Yes, you catch your own plane. Matthew chapter 18, 1 to 3. Okay, Matthew and Sempa, it did not watch in our say. A don't know, Muna, a sian for no banning, yes, in chamber can say, why? And no, Cassia pa, a was right, him, my moho. And yes, you frabble, free be dinner, a beach now won't finfi. And all can say, no cran, no cran, Miss Simo say. Munani. Na mwa nani na mwa nyese e mofra, muntu mi enche ni nyankupon ahini yonumu. Ajwin sakra mwa se na nwa kanchiro omu. Se mwa nani na mwa nyete se mofra, mwa miyangu mofufra, muntu mi nkwa hevi maninye yo. Mwa nyan sisa, udru hevi geti ya nyesikani ya dichiro, ya change life, transform life. Enuna ibie geti numa ukumu. Iti se wabra bono otaya shema na onyuno oho, akayo oho, nisani ya manime nina. Nano pebetu ya pejua ni ya recovery. Nwa country nyankupon si nyankupon humidi bonye ni mobo. Nyamido ebe babe she wakumamu. Hunkronkron ube she nyamido egu wakumamu. Nti diye di kwa heavy enu ni titi ya ni tinti nina ni se. Eye awofufro, hallelujah. Enu ne di nyame do hye wa koma ma wo do enipa atwa ho ehie nyina wo do ma me wo do papa mfa ho ne wa ye obi ho sin papa anhwe miti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra onim ebra wo ye ye no wo hu se wa ye mfum so no ana koma bu no fo dada are na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chiwa wi na nyame agye wa hwe no Na wo ye ne papa babo si beye nyasrama na kuma na ye dindindin no be nane no akase ah de mi ye nye no asakra watamfo mpo babo si su come de wa ye ma osio no me come de wa ye ma aduane ni adwen sakra no no bi se won sakra na se watwerwero nipa wo mpe wasem agu udare mu na obo mpa ye sa grade nkunku one ade a me pa cho adwen sakra no nye correct why e wo so ko Cavalry na uji papa no pay se ne be nyankopon adum se base wo kan ani gusu obetumi akase masia metie metime urade mi wunda minim se heaven na me de mekro bebi a obi a me mompae na page ani hwe cavalry ne kan chire nyankopon se omoa se ne be a obenya evidence pa inyina so pa echire sampa onya ofufro nye nyuma wo to e good nye mpae a wo boy e good enye sika wo ye e good bafu ani ho a ebetumi do akọ heaven Accept a change and transform life. A radio crown crown da was a pa. Say a ne udi was a mama in a bomb pie my tearful nina. Say will be beara in san who cray whom could dear trechy. And Cassel or call heaven or call heaven. What kind any goose who are no dream, radi empire and will use Christo demo. And far home bonny any pana ye. Will be beara or can a bonny and wash a and bosse. Wee no kwa fo ni tini so diye mboni beche. Nye nunko, ube sa tiye huon fi diye ntini nina hon. Uma domro so, ume tumia. E chien free boni hon, ready? Fama ye tiye fwa, omo sakra o magi nina. Ma wadumu tumi no a hon di e unra ubi biye mo. Ebe biye nembiye ni hon sampa, ya sakra ya jini. Ready e dawase, se we tiye, wo yesu diye mo na ye bompaye. Amen. My number is 0244-938-217-217-0244-0244-938-9

Praise the Lord. Pese ye bom pae kakra nyame tumfo ye shira obebre se nenso odi acheng ye bom pae se obekan ho bra ye ko wase mu ewrade se wonka ho a ye betie ntiasie ye ehunso aye hunu mu me pae ni se ohunhun beta wase mu echi na tumia ye djuma wasma se me wo Yesu die mu ye da wase wo Yesu die mu na me bom pae amen ene se nia me hye mu bono asema ye bisa ni se if I knew I was going to die today se minimu se ene mewua enke di adie ena meye. 2 Kings chapter 20 ye kan enchemo bakon ahemfo nwoma etosu mienu no ti edio no enchemo bakon 2 Kings chapter 20 verse 1 enenu mu no Hezekiah yare owuo yade na Amos ba odifo Isaiah eba ni nchembe kanche ni se Se uradi siye niye, she ufie nsama siye, na ube u, unyankwa. Full stop. Wenye false prophet, wenye genu prophet. Enu abeka chenu, tinya adia abeka se mijidi minyini. Isaiah chapter 38, asem krono wa oho, verse 1. Enenu muno Hezekiah, eyare, uwe yare. Na ima uzba odifo, Isaiah, eba ni nchembe, kachrenu se, se uradi siye niye, she ufie nsama siye, na ubewu unyankwa adofo nom enye bone se ubebewu na wo hyensa mansee woni bia nim mi wo dan mi de ama me yire mi wo ka mi de ama me ma mi wo afuo mi de ama mabusuafo boni bia nim empenifo se ye die hia ansane ye de fata wanka se wuwuo no ahosiesie be na waye ama wo ho se wo ka wani gusu a wo ko heaven nenye hell. Enu ni adia esun bu kesi kesi o daseni biya brabo. No bon sam oye trimodim fo papa. Enye nwa nwa Bible si o wifo ma. Yisi obi wye obi kumno ase. Yesu si o nun kwa ne bai se ne ebe ebe nyankwa ni enyankwa mroso. Ti ebe wye si a. No di nye ma e hun hiya no momo esye ni so. Di e hiya che ni nyina no. No ama ye refi. Kusi se du duone wu no omu kujem se brebre. Brebre. Brebre. Enye nyame peno no. Osi nye ni pese o krebi ya beira. Enye adia oko si sana sem. O pese yi nyina ye ko heaven. Na u kwa brochia. Nyiso osori ano pe jari ya nuwe dure poti se mi kwa brochia. O passport wa hiyasi minibi. Uvisa wa hiyasi minibi. Yabaka chulo se maramfu. Nyiso ani ye kwa brochia. Eti upe heavy ya kwa. Nyiso osori ya uwi ya nuwe dure se mi ba heavy. Ui ya usie siye pa pa pa pa pa pa pa. Na ye ni bre sem. E yasemo a ehu bani pafa ni so light e ya rehose me ka chere driver benin oba emse na fa ni kakra ana be ka chere ni se enu am be frew amanyawo ya na mo de dru mi mi da bi abaka.

0: pose a sempa ne bedru wo ne GCK edru ho abusua du ho a GCK etimi akọ ba pimpo a ye mbo Yesu di ewo ho wo
1: senen so dia che ye bompa ise bra ye ko wasem urade ma wasem enkoye mu wo Yesu di mu na me bompa ye amen adofo no mpese ye she ehwe adisua bi a broad and a narrow way adisua fofra ye she ase no no ne senye emre be maye nkwan no
0: ebe onka yesu ho asem musuo mu asa bebo yesu din ena mo anyame son foforo bi ene wo mamamre bi ti gck atimi abo ahyane ne atisemu akọ amaye atisemu dai na yeka se wo dwiri apuosie kase egu ena mo gck nti ye ba na yeka se 1040 apro no wo bi ni nyina egu hwan e de susu ye se asempa kristo Kristo niye ebetimi edru ene GCK edru ho mesi ye hia we bebre wahunu ni nyankopon eye wo Asia ena mu GCK so se nye GCK a se nye nia o nyankopon ede ama asori se adaye so anani so ati hunu a enka ye ntumi ene anom yinyame aye tanyame ase peja nyankopon fani dia efata no nyina ama no GCK eye nye makese ye Then ayeka efa asom fofofro ene asom a na wo mom pempo se wo ne gisiki ekomo ewo ho isukomo ewo ho wo pre apen no kreno gisiki suso edip asomfo ene adwumayefo ne anye niefo ehiamudie eba na woni me yadwene sesa ehiamu no de nkanya ne aba sa ehiamu ade foforo ye aba abre kristofo en sene so mayen se ye beda nyame ase ye de anyunyam na manyankopon ayi nyame aye na ye de aseda ma onyankopon na ye asore no ebrimu no e wose ye de nyankopon ase na dom a wode adom ye papa na a dom a wode ne a nyankopon de ama no ehunu se onyankopon ama na pomudin soronko ni ahoden soronko woni fia wadi 85 oda so e konanim 85 oda jina brane 85 years aduowotwe enum oguso e konanim oni ye ma mi nyira enfrinse aduowotwe akiri wo mo wo mu ase abripia wa ye krado so obeko ye fa ayeyie ma onyankopon ye sori erade ye fa nkafo no ma no ye fa asedane ma no ye fa ni die fata erade no ma no anuano ye ntumi na erade sinwie ye ntumi na nase enwie minim sa wote die nyame aye no ase onabu gisiki so a en sori ni nyina na edida ni nyina nyankopon enwane obi wose bibi esi utimi hunu eja edere utimi hunu modimbo a ekoso utimi hunu senchrene no ye betumi de ayeyie no ne aseda no ama onyankopon enuanom yenda onyankopon ase modimbo a wode ama papa kumuyi ama watu enipa bibri wahunu ni a onyankopon aye se odi impact academy aba a enya ye mabu ni mu sunsanso onsesaye kase enkanya ne kase insane ye kase ye mama ne ye mamema no bia wo mo akọ akiri wasai edi wo mo aba gck enti emre aso se nuanom obedanya me ase ma mente woni manyankopon enti woni Dawa ni so edi, dawa no so edi, enya no pa we na wobe ramo, enya no pa we ena wobe to enko, chai jina brani, yinya miya ye, fa asidani ma unyankupon, ye ntimin na unyankupon asinye, sikasem, jisike hu sikasem, bribiara, ema yen tosini ewo bibiemu, yen cha sike muda, se sika ama da, enfie enumu enye, oh we mkwenti ya wasa ye denya miase, ya wasa odia ye ye manyame, ya wasa odi nidiye manyankopon, odi nkafu na nton tume rade, mawoneso bie wano, ye yi erade, edini aye, yesu dini mu, na ye bompaye, mamente wo, amen, yesu dini mu, na ye bompaye, na enyano miyabasa bompaye, pwe wano, nile yi nyame aye, se wama GCK, ama Marko, etre dunsi ya imo duyeno, ebe mu, Marko, etre dunsi ya imo duyeno, wase na wamo koye, na wako kase mpano, eme nyana, nerade, nwamu ye, juma,

in Sentrene, any award, then share a seminal adenum, and only near AC, Jessica Esha, Siapeno, Yanko Pong, Eddie. Ne sam kano esha ne ma ye free amemu ko amemu ye free mpwano ko mpwano o nyanko pwano edin sentre nini angwangwadie esha asem ne din ye ngunu ye nti se asutifuo ete asem emumufuo e kasa enimrafuo enifrafuo huna die emupuafuo e nante abodafuo wosa wo yadie omua omua bubuo o yifrio kokram yadie esikire yadie ni nyina wo yiyi friko mpo wana wawuo mpo wo nyane wo fri awufo mu bie wano na danya biase si awrade ye dawase ye sore o ye de nyonyam ni mawo ye de nidie ni mawo ye de ayeyie ni mawo ne ye hunu sentre ne a ebronti ase ye so etomre bia wo ti atansi die bia fa gisike ho na eye wo nwanwa na ye nwanwa ne a onyankopon eye ho nipa bi wo ho no mu a wa kensi paye a onyankopon yi ano ena mujisiki ntim yi nyame aye sori nyankopon dat nyame ase ensenchre ne ahudu bebre nyankopon eye niema bebre niema kese bebre esisi wo ya dansi ne a wote ase nipa bebre a ohaw afa wasu nyankopon agye wo nipa bi a wo moka ase modi adjuma eni ho ma ye mo wabasu bio wo nkoso wo nemu bio onyankopon asisa bi biara o ponsamu yadie biara nyankopon edane no ye betimi de nyama manyame ye betimi akoto nyame ye betimi di nidia manyankopon efrise o nyame ye nyame ye no kwafo nyame ye mu ye o ye mo brohunufo o dof nyankopon ye fa ni munyamo e manyankopon mayante woni sa o tia mutire o nyankopon edi ayeye e manyankopon di ni die ma nyankopon awurade ayiye mpae bo ano wo yesu di ni mu ne abo mpae wo jiti se nyame agiye mpae bo wagi ye na yeye wagi ye nsom wagi a mie wano e ne sori awurade efise mra wo sori no no obeyi bebre obeye bebre obeye bebre yesu enna jisike na akane ebeye kese asene ne asene mo fani onyamba nyankopon efise nyankopon ni ye nwieye osiesie no so beye anwanwa adjuma wo yesu di mu na ye bo mpa ye no ma menti agitifuo amen ma ame ano ohye ye rade ye dawase ye sore wo ye mabudin so efise wo onyame kese ye dawase akwamu a wodi ama ye se ye fan sore wo na ye ma ye ni so niema kese a wan ye ena mujisiku so na urade ye mpae bo ni se sa disodi huni obema atena hoda obema sa adjuma atena hoda ye pompa ye ama papa kumu ye ma wo nsa so wo ne so ye mu mbra osani agina jisiki enemu bio no urade wo ngusra entanta wa ho odini mu enta wa ho odini mu enta urade kru animu so ni mu fa ni di juma kese ye urade ma pono mwabwe ema no emra pono mwabwe no na adumu bebre so eba ni chay na wubidi diye asafu ne hiya diye nyina abe maye ye nto sini bibiye mu na niya ye pese jisi kinti ye saka no urade buwaye maye nsanka wo yesu dini mu ye diye niyunyamne mafise wo ye mpaye buwa no ya bompa ye ewo yesu dini mu amen amen kese pa

ye se asafwa aka abomu epese enene ye bako ewie osoro ejuma eno na ye yiye nyame aye fise niyama kesie na waye ni niyama kesia obeye nyame no kwafu ono biu infie numu GCK afashe epa na Erade inshira GCK na safumuni nyina kase amen nyakupon inshrau bibri edanwase amen Erade enshe wone meden wo prayer ye prese ye beche akra ama yesu dini amen ye befa yen hom yen yom atosu du miensa enimonyam no nka onyankopon enimonyam nka nyankopon ne makese a waye odo ewiase ase ode ne ba amen a ode ne nkwa to ho ye biembone ho empata na wopie enkwa pono no se ye nyina abehye ne emu o ogye a ewiepɛ moja ana ode toye ogidi ni bia yankopon ebɔhye mu ofomfo a ne ho agu fikra se ogidi asabre na emu no onya fafiri efiri yesu nten niama kɛse na wakyerɛ ye niama kɛse na waye na yen enijie no ebe ya kese enamu yesu ne bane so na ahotie ne ne krom ene ne kese ena ebe ya ye nwanwani ye na kwentio se yehunu yesu a ye radia ye masasentene ne ye radia ye ma nipano inye hurusie o fa yesu so obane so bra ejane chen nefa enimonyamo emano niyema kesi ya waye.

nyame no ono de ye okoso atwa so woni suma osum nyankopon kuto no mu omoni mu ase mabonsam kwambia so da onim yen de begyina nyame asem mu so obonsam se wonyina nyame asem mu a yebekoso agyina mu amene hunu se eho ene agyina bring ye drink chichemu a eye edu ene yesu se ne se free ho satan free me so call satan free ho satan na wa twere se unim e se yesu ya bibi free se dia yesu kristo o fa so di sohwefo no so nkunim on se sohwefo no wansasa nanu wansasa ni gina bre ni susu ye ni ni kirekire onu kutamu no wa nyinam ni di ni pintin ya ni wa gina ni wiya na wa wiya ta so se obeso na hwa ko se nka ye bi obenya no no ni wa gina mu pintin wa tu ni ho si ho amade na wo ye nanso ye de yesu echi na die na ye ebe kire se ye nso ye do yesu ampa die be kire se ye do yesu ni se ye be koso kwan akwanua se nyina so obonsam be fa so se obesi ye obeso ya hwe ni yesu ye be si ni womu betimi edi watem ye betimi atwetwe akansem anya ne kura to ho so ye betimi krampo womu betimi aye ye ne mane be di ewurewura wo wonchuo mu pese ye be haw atete wo nanso wo na wo be yi se mi means ro de amode beba makwan mu bia me made amode atete ye na amode tete mu no anha me da obegyine nyame asem so e na yesu se ne se nchemudu free ho satan na ba kire se koto na sorry erade unyankopon no nko a na som no erade nko a na obesom no na obesom no a ononkuto yadru nchemu ye eduba ko ana obonsem ja ne hokoy bonsam be ja wo ate obegja wo ne sohwe bibiribi no bibibia wo de beba wo sohwe kwan so wo wakwan mu no a o pesa de beti ti wo hep se bia nka bia be ma wo wati me free gidi enim no wo mo be gja wo ho akọ ana obonsem ja no ho na hwe abofu ba be som no ye hwe hebrew fo ngoma etie ye nan ni chichemu a eye idunum Hebrews chapter 4 verse 15 Hebrew fo ngoma etie ye nan chichemu a eye idunum na ye ni osofopeni a wono ontumi nhunu ye mre ye maye ne nemum dia waso no ahwe ade nyina mu seye ne a nanso onni bone witness of opinion yewo o se ni witness of opinion ontumi nhunu ye mre ye maye ne na emum dia waso no ahwe ade nyina mu seye ne a nanso onni bone yesu agyenkwa no yeso ne hwe akwania se nyina mu na brabo afa nyina nanso wanye bone ye hwe nchimu ye edunsia no enti mumienfa enam ye emraduma hinwa nanim na ye uhunu na ye hunadom na bre semu no aboayen ebrade be buawo so hwe no enti mi ma metwe enhwifom da enya de a so hwe betimi ama wa fridge die nim ana so hwe entimi mese wo Kristo soma bra bono da Hebrew fongma etie ye mienu afi nche mudu nson ye nkohwe ho nso Hebrew fongma ti e mienu nche mudu nson Hebrews 2:17 enti ehia ne se ose ni nuanom ade nyina mu ye tie de ye wo se enti ehia ne se ehia no se ose ni nuanom ade nyina mu na waye mabru hunu ene no kre sofu penini nyankopon fem enioma no mu na wa yo man no bone eho empata yadru nchemu edu enwotwe na nam se ono a ehunu eso a wo so no hwe ye mu anim amane ni nti otume bua wo no mo a wo so wo no mo ehwe enfa hu ni se die so hwerfo no besi
abba ni huhu bi a ode beba ehuni huna kwanso ne sɛde yɛ sɔhwɛ ni mu deni e besia ye bia isan sɛ wɔno yesu yɛ sɔ no hwɛ ya kwan nyina so no gyina di sun kunim tie otumi sɛ obabua wo obeso mu obekure wo mu sɔhwɛ bre mu ɔsɔ otumi bua wo no mu a ɔsɔ wo no mu ehwɛ afa hebrew fo ya itie yen song hebrew fo matin song nchemo diu nunum hebrew fo matin song nchemo diu nunum entin so obetumi agye wono mo a wonam ne so be yankopon chen no kra obetumi agye wo kra mampo akosi se yesu beba no na woda so gine mu aso hwe bi entimi mfa wonhwe ho o se entin so obetumi agye wono mo a wonam ne so be yankopon chen no kra fi se otie aseda se obedi ama won edionu nsia nchemu edionu nsia na osofo pani a ofata yen ene sa osofo pani yi a ne hotie onni bone na ne hunni nkikaye wa yie no afri ne bonyefo ho na wa ma no so achen soro obabua wate koronto fo ngoma no didi kai etie yedu ye kan fe ne chemu a eye edumi Kuroto fong me di kain iti ye yedu. Ya kin kain fin nchiche mua e ye idumi. 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Inti die e ye nisi ujina hon. E yushe ye na wanshia se. Inti. Die oba anua e ye nisi ujina hon. Mani yushe ni hui ye na wanshia se. Mani yushe ye na wanshia se. Eto de bia na yetimi jina ni apemu aka o metise eto de bia honma o ye bie yenum tetre na enipa bebre ate ya dance ya ikraye ne se yana se ye di dance ya de ya ne ya ne se ye pese ye kire di nyankopa ya maye ne enye nipa bi ho asem na ye pese ye ka Debi, abra ye di a danse. Nye se biya ye kan, sorry bi wansem, Debi. Ya ni yempe se biya, bi biya wansem kekeni ye kan. Anase di ubi ye ye. A, yinim. A, yinim se. Obonsam na ye soche fuo. Yinim. Se bonsam. Soche biye ebe biya ano. Ono, eni amani biya, ono no techi. Nensu nim. Yamani ye biya bonsam ebenu nukrofuwa mwomu debe ba yesu biya ni yebe dani nkuni midifu wawo nini nasu wa yesu dimu. To debi ni mwa, nye kasafa nukrofuwa, soshu abo umako emu nusu. Yeshu ya obe emano, Davidi, ya huwasem. Davidi, osone shei, soshu ya baane so. Nansu ni mse, ya na ye intanka samfa. Oni konoa, nsoche nefano so, eba nisuno. Oh, oba wano wujariye, na epunu e deja ye puni anono, wantumu. Ono de yankana wasem. Ubiya woya adepa, nensu wana mkwa mwone, nensu ne yono. Na, arehosem nise, ono Davidi na neni, diya kweni yabane kobo obe yesuo. Wano wantu nipunu mu, wantu, Ejaye puni imu. Inti ne ma Davidi. Huno. Ene namso man so hui ba Davidi suo. So so hui Davidi etimi ansum. Nansu me pacho mumtia se me asi yi. Nenke anko base Davidi beto sa so hui wimu sa. Nansu ti ye. Oba anunsu. Eni bie nasu abra bo wone jari ye kwansu wa wadane diye nti se wanto e jaye punu munti. Ene kwa wye wubi bone. Obayi, nikunu ni ho, eni fie. So ono beda, ono di ni husi ho bedane soche fuo. Soche nam nosu neba afo furo suo. Eh, nami uwo office. Papano, wanemi kasa se, enimi mkoye se, enise nami kasa se, debi minyo, mimpene. Min me baba tie adanse na wudi no wonkan ni nyina nwie
one kind chray quite offers to see you, Hun Soya, now the court, sir, a Jumemuho, officer honor, and one kind chray. San Santa, dear, shall we? And then I took cheap by me. A man in yachting, come bonny be a dinning court, so him where about so ye. Say, aye, or bear man, no per se, or no per se. Now, dear, just say, whoopy dappy down, say, now, mid dear, me genine. A ya na shedi e kofa ba ye a de ne fare ba be me wo o ye na djuma wo ho ene nya won so ne oba wudi nkan ya waba office ho be ye djuma bi aka ne ho ene nya nkwa na wo ho ofe ano pan wo be kwa djuma no jina a hwehwe anim ene wo ye ye wo ho se ne ese wo ye aden de na na wo ye na wadwene da office ho se de be ya me kuduru office ho a obi abehu se mete se te se ano ne ko wie se be men e ba won chen o ka se hey en ye te sa de a me yi wadi wa mpene amame a bi bi sa wo wa ho si esi e ban no se wan sesa no ana wo ka sa obuo kwan so o se o da bi o mi nye sa amane no na akofa ba ye enti se wo ye amane no ko refa ko fare ban no ɛsɛ wohwɛ sɛ wobɛyɛ biribi afa ho na ɛnsi bie wo yɛyi wadi anaasɛ bia deɛ woyɛyɛ nti no deɛ woyɛyɛ nti no ama adwuma no mu panim paa so ɔno ɔda ne nyinaa no no teeyɛ no yɛabɛyi bɛrima no mumu adi a wo sɛ o nyame a adom nyame ma adi nkonim ama deɛ ne ɔpɛ sɛ ɔyɛ no o yɛyi no adi saa Inti meno ye frère me kura essence me samra adwuma no mu biem esase ye bibia ye bia no ene ya dance ye di hu se ejina nyame asem so ye ko David oba ye ona so hwe nam no so pa ba she be winim ne yesa de wo ye na esunsu sanso wo na wo to fa pem no se ukunu ye be kunu se winim a menu aba menu a bema oba no da ne ho de jasa no o dware na wanto eprunum e jare ba bia ni kwan se ne wo dware no aye sa kwan na wo de ne ho faas wo de ne ho o faas wo no na e ma ni kunu wu ye o so David na o ja no ho ma enso hwe no yete ase na ye kasa fa David ho no mo me hwe se fi na ekure be kasa so afa oba no so hu bie onu na boni no ene sohwe no eko wie se ni kunu wu ye ni nyina e fa ne so ba ye oba no wa nti oba ana be ma yaware e se ye hunu kwa e fa so siesi ye ho kwa e fa so e da wo hu adie jeja wo ho no ye hwe ni ye so oba be ma oba wa ho siesi ene se ni a wo si jeja wo ho bie e se ye hunu se ye bibia ye no ya ye hucha yes, ye ho ahote akwan so gina twerosem kwan so na yanko dane se yen na nso hwe bi ko obi so na efri yen so na e man so hwe no ko oni akro no so dabi mummie ma mema ne ma wo mu na wo di wo mu si ho ja wo mu ho ma bonsam de so hwe fa wo mu so no ensua die ye enche mu edu eye du miensa wase sohwe biya ntom jinia eye nipa de na onyankopon nanso onyankopon oye nokwafo a amma won som nhwe mmro de a mu betumi so nemum obemma kwan a mu betumi de adwane afri sohwe no mu no abeda ho na mu atumi agina enti ubegina se ubegina mpa ka amen mamintie sense sohwe bie ni ho a eba ya kwa mu a onyankopɔ bɛmɛ na atumi adi yesu nkunim dabi sohwe bie ba ya kwa mu no
ɔno nyame bɔ kwan de to hɔ ma wɔ saa nsɔhwɛ ne ho a wobɛtumi afa saa kwan so adwane afiri nsɔhwɛ ne mu adi so nkonim na sɛ wobɔ mpa yɛ de wo ho to no so a ɔno nyame bɛkyerɛ wo na ahoɔden ne ɔsoro ahoɔden ne adom a wobɛtumi de ama wo saa berɛ no mu ama woatumi adi nkonim me mɛdi nkonim kama mentie sɛ me mɛdi nkonim timoti wo mɛdi kae ɛti nsia mekan deɛ firi ne nkyekyɛmu ɛyɛ nkron timoti wo mɛdi kae ɛti nsia nkyekyɛmu nkron na wɔn a wɔpɛ wɔn ho anya no wɔhwe nsɔhwɛ ne afidie ahodoɔ nyinaa mu ebinom hɔnom a wɔde computer asɛm ne ade ɛpɛ sɛ wɔbɔ koro no twitwiri die na wɔn anya wɔn ho tam prɛko pɛ ɔnkonkosua ahwɛ nkɔyɛ biribia a ɛbɛboa no sɛ kɔyɛ adwuma daabi ohia sika sesi a sesei kaa ne nyinaa wɔpɛ sɛ ɔtɔ bi sesi a wɔpɛ sɛ ɔbi adwuma kɛseɛ no sesi a biribia wɔ wiase ohia bia nipa binom abrɛ sam ho mfifiri ansa na ɔmu nya no dabi mprempren yɛ mu ɔpɛ sɛ ɔnya ɛno bie ma ne yɛyie ɛno nti mpo wɔ deeper life ha yɛnyegye yɛn deeper life fo yɛhwehwɛ sɛ yɛ mmɔfra ne yɛmabu ni ani wo mbetimi etu mpon akosro aye bibia kama ye betete wo mo abo wa baso ahye nanso ye nkyre se wo betimi afiri prekope apolse wa bre mo gemma debi untimi empetu eneya de chinye yankosi na nnyumre na wiase sikani nyina ba ye wo de ama ye yie na eno ni nipa bibiri adwene e wo mabunu no mu no ye nkyre kyre sa Bible say, one of them pay omuhu enya. Chese, opa! Sika donu wo nwa se, na wana omu pay omuhu enya no, omu shi insoche, enye fidiye ni nkwasi yako no, a enye menipa, neche wo onu mkogu ose ye, enye ojire munu, emu. Neche wo mkogu sa oyira no, ni ose ye. Enche mudu. Na, boni nyina enyini, enye ni sika pe, sika do. Mame, entie wo. Dwede aya edi ma ye mabunu wo ya sori mu ene mpanimfu wo wonu eya na nema ye hyehye se ye yonu ya na emma sika pani sika do emehye enipa emu ade anyan ye ma enka ye bobia ne ana se brunisi announcement nema ne ade ya na eya na edi ni sisudua yenka ebum ne kase ebo ahodo aye manum no yankrofo na omo ano boni ne sika afa omo domum dada sika sem ko a na agye akoma ne adwen nafa ti opese wo omo no timi bom nsem timi nya ne gie tiatia mu a ene ka chom se hey dwedi aye bedi we mumu mududu asan na mo pese mo nye sika pa deeper for bo se se di mbi si asori adwam atiem pese yo ani mo nyam kanya me ebinum se mbi si asakra wa announcement na o mate ye no ho no em se osofo no ba na enu achi o ba beka se sika pe ene sika do ebe sai wa afide na obunsa wo mo anu mu hurudwem no mo te announcement fa adwuma de ebe ba fa sika sem no anu mu etiatia mu bebre no afi wo mo na yedi esisisi etiasi yi ase se kronkron ye nimu a obi ntimi hunu yankopon animu no eh na wo ma ye bofon tetete ho obu hunu hwe ne eso mo ya ebe mo anwuma ko heavy no osofo ni sisu dua pe bo se na obi aye nyun se de hwe nsu nyun agu obi aso waso dem ho no mo mi hwe ne ye emabu no yi enka ebo aye aye tie sa in kranja ho do ayede ma wo musikasem ho no ye hwe ni ye se de sikasafa eho ene de wo bo a ye bo no mo me nti ase se sikado sikape winim ene ti na me wi ase e sei no ene ti na enye ma bone ni abone fo sem nyina e koso sa no ene ti na ma safo no so bebrebe edi yedie ne nkoso achi a ama safo no hwe hwe nyina asei no esan se
na yenti asio se sika do sika pe no o se enu ni si eni boni nyina enhini o se na boni nyina enhini no enu ni sika pe sika do a ebinu di achire no mo yira kwan ye na wo di ya wo pi e wo wo won mo hu enche mu ye du ba kon verse 11 na wo nyankopon nipa die. Oh, nyame nipa oba na bema wo nyame ba die jani yeinom ne ditine ne nyame somo pa ne di jidie ne di odo ne di buase to ani odwo achi wenu machi ne die wo die. Afe ye he, patu gume di kain. Iti ye num. Me kain di efri ni chemu ayen son ho. First Peter chapter 5 verse 7. Patu gume di kain, iti ye num chemu son. Mon fa mo da jene, ni mo hao nyinan tone son. If you say, o jene mo hon. Nchemu ngo che. Mwenina ho. Weni nyamia se mo. Wase maweni na ho enye jawo ho onyame efia wo ne bebi bia beduro bia ya maweni nkase hunu ni awoye maweni mawadwini monte maweni na ho wase mumwe maweni na ho monwen efise motamfo bonsam no onam se jata obubom ehwehwe de a obenya no amene nje munkron onu na munfa gidie nyina hopinti ensi no kwan sohwefo no a opese wotimi piapia wo de koto boni mu no sohwefo no a opese odi sohweba kwan mu ehye wa horoba titi wo na opese wo chiwa de ko wura boni mu no de opese wo ye nie opese wo gyai wadwene mu wugidie mu wagyinasie no wugye mu wani e kan se wadwene mu ti opese wo to ni nyina aguo gyegya wo ho abrabɔe mu na wo kristo som esɛe no de opese wo oyɛ wa ne sɛ wo bɛyɛ de wo no pɛ da bi we no yɛ sɔhwɛfoɔ enti omo mpese ye ni a ombeja ye ni ye de adwene abob ye mbra omo mpese ya hofa mana ye si ikure mu ni ye betimi ikure akosi ye wiye nti omo bomodin bia pese ombe twetwe ye ni e nanso ma wani na ho na hwen o se ne si bonsam kwan o se moni na ho monwen ifisa botamfo bonsam na mseja ta opani ubenya no amene no ono na momfa gidie nyina nyina ho pintin si ne kwan ifisa munnim se amane hunu kro no a ene wodi ato munuan mom wo wiase no eso se omunhunu yaduru asam ne fa toso mienu wo do yesu na wada enkunimidie adie wo sohwe biara ebeba wakwa mu nyina eso hwe asafo no re fi se wo yamane hunu kese na ebeba so hwe kese na ebeba ye antichrist penso no eto nchene a wo mu re fi se se imrimpo aye wempo no ya na amane ahodwo so hwe ahodwo ani atetie ahodwo eba nipa yakwem ya re re fi enti ba na se oha na amane kakra bi ba enti ene wo ma asore no se ah bere na metin akwa asore ye ada kura anti kura na mede mehwato ho se meye kristo ni eh wo mo modu adanse nyina na hweme menso na hweme amane a mewo ne se anti wo mo nti ase yo se same prepare mu wo wiase ye wo mu no so hwete me ba amane etimi ba tete etimi ba na saa amane ebre mu nyina no mpo amane ebre nu mu no so hwe ebre a wo nem mu no mpo no wo o hawa hudu na wone munu nyina munu urade pese ukosua edo yesu no o pese ukosua do yesu amane emre nyina mu na kosua jina pintin kusise
obeboa wa yi we free sa amane ye nimu asoma fo nyweti du 9 as 14 asoma fo nyuma eti du 9 nchemwa du nu mienu asoma fo nyweti edu 9 nchemwa du nu mienu eti edu 9 pamachao eti du 9 nchemu edu nu mienu she says yafo no kra den tu wɔm fo tutu wɔm fo sɛ wɔm ntena gyidie no mu ɛsɛ wo to aso kɔ so ate ne mu gyidie no mu ɔse na hyehyɛ asuafoɔ no akra aden tutu wɔm fo sɛ wɔm ntena gyidie no mu ɛkan ɛnso sɛ etwase yɛ nam ama ne hunu pii mu kɔ nyankopɔn hinnie no mu ya na asɛmpakafoɔ bi wɔm taa yɛ mfomso wɔm nsɛmpa wɔm ka asem pakafuo bebre omo ye mfumsuo esan se wako abontene hoko kan sempa no no ya na o madwen ya om se debre bibia bekototi dia mani pe bia ahojuo kwanso na mom omo ba no mbedu obeshi amane na sempa kan adwumenum no ko shia tete na amane a na sai o hawo eba ne so a adwuma na wo yim ma so oh me die we die enya dia mekwa abonte bi wako kan sempa no se onu nyankopon enti mi enyi amane ahodo ne ohawo ne nkrofo nte entemase ne o eniema omodi ba mesu no emu a e de na de na me ye ne wo abontene ho da bi wo wo ho esense wo ahinie num a wo bo modene wo abontene ho se obe to nsa afra foforo so aba ahinie num bie enti jai se wo dwendwene ne yawo no eye wo yie die jai se wo dwendwene se enie ma be koyie di ama wo no ho no enako ye pesamin kumi nya bi adwene wo se ye nyina e okan so se etwa se ye nyina ye ndam amane hunu pii mu na ye de ko nyankopan hinie mu romanfo engoma etie ye num ye kan de finish mu miensa romans chapter 5 verse 3 romanfo engoma etie enum chichimu ye miensa na enye ye yinko na emum ye hwa hwa ye nho awo ahohihie mu nso he wom se ye re nho we ye moto we yesu ka tra ye nse momma mo ne nye se wo ta o mu a e san se na sa akwankro no aso e na wo ta adi fo na wo di mo ni munkan no no wanya nkwa gie no sa bre wa bra bo asesa se ye na wabrabo aye fe ahome katenene kronkron ewo nyame animu yi nye nipa bi ewo wiase bi ane hu sa wo mani begye wo kronkron ye ne hu ene nye nipa bi ewo wiase na empokura no wasafo no mpo a wo mu no a wo ka hu bi no nye obi a na ho a obe ne ne begye wo kronkron ye ne hu na wo nso so wani agye na wo sepa wo hu wo kronkron ye ne tini nimu no ebi nimu ho no mo a bo se nyame bekyere wo nipa bi wo ho no mo a enya de a wɔm ɛbɛ gye deɛ wɔyɛ no atum na sɛ ɛna wiase nyeme ntum wɔnom nyeme ntum na no nti no tie wɔn sɛ wɔm bɛ mɛma wo ho ahiahia wo nanso ba no sa yɛn no yɛ ne gye yɛkɔ soa me yɛ ne gye wɔ awurade mu yɛkɔ soa atena ahosɛpem miɛhunu sɛ baabi a yɛn nam no yɛ kwantene so nti yɛ ne gye wɔ se yɛ ne gye ɛwɔ ahoahia mu san sɛ yɛnim sɛ a mane hunu no ye nimse ahu ye hia no e de boasetɔ eba jidi ni bia brabo no oto no boase wunim sa ade na eye te se ntoboase honhom a enni ho o ni jidi ni no to de bi nyame ma ho kwan ma tete e bi ba se be ye be mo ato boase e be mo otimi nya boasetɔ on wo de be sa ade ne yade afri mu na watimi aye kama e woni nimo nya ntoboase abotre ayede ni nyankopon ni nipa nyina nantee nti ne to de bia o ma ho kwan nti ba ne sa mo wane nye sanse yenim se sa ahu yihi e ba yeso no e be boayen amie nya boase to ato ye boase ade nyina nche mu a eye enan ekro na boase to no edi osue hunu na eba so wa baba bi fufuro na hunu ni ma bi fufuro bi ateti ye bi no se eh baby, I'm free, bano. Na me hunu at a tear or ho. Eh, after who fronts on abbey, after who fronts on ebay, ya.
me kwa hwen kwa hwa ate ti ye na e kwa sui oh enye enye e ba ne sa wo se oh da bi emfa me ho we enye hwe se afra se kra me nante oh enye enye

kan ni chimu di asami nsa yeinom na maka mu yeinom na maka akyerem yeinom na maka mu na muanya memu asomdwe hwe ti o wase mo ho behiehia mo e wo wiase die ohun nti na ma yesu kan se we ni de yesu kan ye se ye that's wo wiase yi ye nkopie heaven ya ye that's wo wiase he die wiase ahini ahodue mu ane ne nam ne wasase so he ye nyanko wie paradise se se yi enu nti na yesu kan se kopem bedodo na odaso wasase we so ne die wiase he ne die so ya wo ye ketua wo ya wo ye bebunu wonyini ye ana wanyini wo ya kokora na abrewa nanso kopem bredodo a ye daso wo se wiase he yi a ye tiasase we so yi die ye onu ewrade yesu ka kire ne se ye ntiasie se ahuhihie bi beba ebetimi abaye so wo yabrabu mu nemum nanso momma mo bontom yem na madi wiase so nkonim enti wo wonso bibibie wo wiase mu ebeba wakwan mu no so no ai beba beku atia no ubedi so nkonim bi ewe yesu din mu ye ko roman fo meti nwotwe ye kan de afi ne chimu a a year dia senum, Romans 8:35. Roman for Gometi, a num, a thing or chee, chemu a dia senum. Why? And about to yenny, Christo do moon. A dia de, and a betty me at a tea woo, and a Christo dono entem. Wasi ana. Ah, ye manway. Wasi. Ana amanie, and a babbit to win a Christo dum. E gano nkosu yi. Ana, hey, wunyi ano. Wajuma. Why? Wase, why? Eno, bete te, ye ni Kristo domu. Wase, ahu hii hii ana. Ahu metie ana. Otaye ana. Ekom, ana. Adeja ana. Ana, amaninya ana. Enkrante ana. Edia sensia. Sani ya wachiro se. Unti. Ukuyen denyi na. Ubuyen se nyantini ya wadi wanumu ukwa kukumu nensu ye njine muno. Ye namni ya odo ye nesu dinku ni manebro soka. Amen kasi ya pa. Ubinam. Hey. Mesini kuni midifuo. Oh. Wadi ya tobu ase. Mamenti ya se inti ya. Hey, menya adwuma foforo ntia. Say, oh, me sene kunu difo ni nyina ne se. Me nansan die se de ya me kunu esresre chem ti na me sene kunu difo. O say me sene kunu difo ni nyina ne se di ti o kan se. Ah, se se die. Ah, me hwe me bank ho no musike da ho na nyina na enyini. Nanso we say se amane ba o how ne atete e ba wo so taye ba. Se nipa nti wase a wadru empepenso bi na atamfo nyina atwe ani asiusuo Bible say sabre nu enna e wosaw ye den woka den wo say hwan ne betime ne atete me ne Kristo Yesu do no emu wo say atete ye we ya me ne mu no enti metete atete ye no pe se nka betete me ne Kristo do mu so enti mi o tayɛ no mede taa me no mpɛsɛ nka o tayɛ no nam so ntete me ne Kristo don tem sɛ no entumi wo sɛ esan sɛ yɛn yɛ nam ne odɔ yɛn no so esne nkonim difo Roman fɔng me ya itie yɛ du mienu yɛ kan de afri ne nkyekye mu a ɛyɛ edu mienu Roman fɔng ma itie edu mienu nkyemu du mienu Romans 12 verse 12 Mumma mweni nye enidasuo mu. Ahuhie mu. Monto mbuase. Mungkura mpaibu mua. Uyo jidi ni ya. Ya nya ntobuase. Ubako baby. Ya nya abotre adinyi na mikrofobi si wamo wamo sumu nyame. Ewe nemri mu. Na nso ube hebe hene. Se inti osumu nyame ya nisi ube nya bibie di inti ya. Inti ena se unya bibi ni ya. Ana se bia
yamane pano bota no ibi naso ma no chese na kade ni ho o bo se ni wafiri o ne ne meko ha nka me die nka die me pen se menya bibia die nti bible say muntu bubu ase ahunyehiem na munkura empai bumu a se ye na se atete ye ne amane ba wo so a yo hwe firi wonche ne se koso ma wanenye tuaso afa yesu kura mpai bumu sa abrinu jemu dumie nsa momma ahotefu ohia nhia mubi mpo ebra wonnam amane hunu bi mu mpo no emwa bi a wo de bo anyame adwuma se tight ana se aforebo ana se wo bua onipa fufuro bi se wo disika ana se nimidie bi na wo de bo ano no wo mu amane na wo so esese ubetimi aboa wo mu no wo amane emrem nyina mpo no koso aya sa papa yi nyina wo se momma ahotefu ohia nhia mubi Mumma hoho ye hum modin, nchi mudu nain. Munshira wono mwa, watamu nina. Munshira wono watamu nina. Dia tuwaso, wanasasai, munshira na mamono me wono. Munshira na mamono me. Uye sempakeni jina asenkejaso. Na uhunu nkurofuo binu mwa. Womo, aba. A demo ho ebi ani kwan sɛ sɛ ɔmo ɛba ebi ɔmo ba bɛ yɛ bibi de tia wo abɛka konkron yɛ asɛm na yɛ ka no ano atum bible si hyira wo mo menno me wo no obi bae ani wa ba bɛ tena wo abusuem efri wase fo ne wonse fo no ɛnkyɛn wase ha ni waba ye no wopese ase debre mi kunu ene mi nkasa biem woni mi kunu betena sesa se ni busu ni nti oba na ma obumfu isan se bufuo no emfire urade ebinom omunim de ade bufuo ye bible say Bunfuntia boneno. Nanya di bonye ninu na obo etiano. Meni umi enu. Eni mse. Ya na. Edin se obe hunu bonena. Wanya bufu etiano. Eye. Adie bie nipa eye. Inti ya na unte hunu eno. Inti ube timika se. Adie bina oye no. Enna mebu efuetia na dia wono yono mebu enfuntia na zai mebu afu edie na obu afu etia eye bone no nenmum enye de bon yeni no sa na tia sa enye de bon yeni na enna obu afu no dia ade nti na ne yachiri oba ya no wo chia wono wanye ne so sa wo se bone ne mum na obu futia na nye wono a wo ye bone no dia ade nti na ne oba wo nchen no Wanti weni manchre. Enti ma ubu mfu nti ya di bon yeni. Boneno ya me ene bidi huwa semu. Nesi nyankupo une yena semu bidi huwa semu. Uye sempa keni. Enya una uye timu afu kesie. Ewo Kristo sumu. Oh sorry. Eni nam. Na ubu we huwa tembu. Kaseti ya we kasa we. Chinkro fuwa ya debi. Ma ma ubu mfu. Mempaye ne se, Ewurade bɛgye yɛn afiri abufuo fa mu, ɛwɔ Yesu din mu. To da bi asafo ma no so kura ɛbo timi fu, na ne yɛmi bisa mu, de na yɛ mbo afuo yi, ebia na ɛhwɛ na, ebia sofu yi, de bia wɔ kansɛm bate sɛ me, de bia me kansɛm pa yi. Ha na mpesa asem no eko mu ete wote ase ti mehya ase kan free aha kosi ebeko ya maka bia no abo chese medi bedon hwere baako menwie asem panika wote hon ma na obu afu enti nyankopon ne bufu na koa na wogina ho kan sempan san se waka nsempan ma na brodon hwere baako nti nyame bufu na na da bi esan se wono chirechire mu ase be obi bia betimi ate ase enti no Nya mi buwe funu, debi, menye nisa, nyanko pon, nyadia ne buwe fuse mpake ni na,
waka nsempa na ma na yetententen buru don hwere baako na ne wo a wo tie no de ade nti na wo buo afu de nya mebu mfu no o se wase mamu nnome na munhyira wo mo fi na de ko wo nnome obi bia da e wo Yesu din mu nche mu du nson no mumfa boni nti obi a boni ka aye abufuo na bɛm watimi akɔyɛ saa an wo ka sɛ mboni bi fa me ho an mi nimpa sɛ saa de na wo ka ayɛ no aye mea nti na no wo ka saa sɛm no nti na wo soso wo yɛ de wo yɛ bibi atua ne ka wo de boni atua boni wo sɛ mumfa boni nti ya obi a boni ka munna enwene nneema ye a efe enipa nyina anim nchemu adu no wose nchemu adu no se enti se ekom di otamfo a manaduane eni ai kama manaduane ni biadi nanso de waya minti no memani ni emkonum enku no he eyabufu na wode kasasa no wose enti se kom di otamfo a manaduane wukunu buafu ai wukunu ekobde no ai asa be ma wi minim bebi okoye minim pa ni pa ko okoye ne chense oso okosra no no nti chese me na me ye akwa wofia ha nti me me akwa no aduane nti oba ya no okko eja e ya bufu na odi yesa oba wose enti se ekom de otamfo a manaduane se kom se sukom ede no a manu bibi nom na sayo na wode beboa boa nyasrama no egu netifi nche mwa diodu baako no e maboni eniwusu enim na emum fa papa di boni su nim afe ye kwa diisem ngoma no mu itie ye nson diisem tin nson ediisem itie ye nson nchimu ye nkron Revelation chapter 7 verse 9 ediisem tin nson nchimu nkron ye ye chiri no mihuni na hwe ni pakuo kese a obi entumi nkan wono mu a wofiri amaaman ne musuakuo ne nkurɔfokuo ne kasa nyinaa mu no egyinagyina ahengua no ɛne adwamaa no anim hyehyɛ ntaade fitaa na wokurakura berɛ nkyɛmudu na nkyɛmudu hɔ no na na wode ene kɛseɛ tiem sɛ nkwagyeɛ no ɛyɛ yɛn Nyankopɔn ne a ɔte ahengua no soɔ no ɛne adwamaa no adi a nkyɛmu du baako na abɔfoɔ no nyinaa atwa ahengua no ne mpanimfoɔ no ne ateasefoɔ nan no ho ahyia na wɔde wɔnom anim butubutu fam ahengua no anim na ɔkotoo Onyankopɔn ɛkaa sɛ amen nhyira ne animuonyam ne nyansa ne aseda ne anidie ne tumi ne ahoɔden ɛyɛ yɛn Nyankopɔn adia da amen yɛdu nkyɛmu du mmiɛnsa na mpanimfoɔ no mu baako abua see me sɛ yeinom a wɔhyehyɛhyehyɛ ntaade fitaa zuu yi ɛyɛ hwanom na wofiri hene nkyɛmu du ɛnan no ɛna meka kyerɛɛ ne sɛ owura wo na wonim ɛna ɔka kyerɛɛ me sɛ
yeinam ani wonu mu a ofia hu hia kese ye numu yeinam ni wonu ofia hu hia kese ye numu atete ye kese ye numu yao kese ye numu nanso wom ko so akura awrade nkwaje ode ma wom numu fa woni atete ye nani mu odin no na mi nhire numu wom ko so atwa so a asempano no kra omo ti ya omo so omu a omo ama o ha o kese ni atete kese na ama me yi omo amfiri gidie no mu anche omo anhwe ase ama omo anhwe ase ansan wo mo chi eniti nene ama omo be pie nyame anim ha omo gina ho yi eho no omo be gina ho eho no mbe omo ni be gi wo omo daada asetena mfisante ni nyinaa mu wose no ka kire me se ye ni me ni wo no ma wo mu fria ho hia kese ni mu na wa horo wo no ntaade ama na hoa wo adwama no mo gyaa no mu asem ni feto so mi ensana ye duru sui ye dada no kre ne die a yem frafa yem fatete semon frafra mu sedie yesu yo no no ye dada da no kre ne die yem fatete semon frafra mu sedie yesu yo no pepepe weni asem ne fa no fa etwa to ayehwe Matthew sempati adu no mienu verse 16 Matthew chapter 22 verse 16 Matthew sempati adu no mienu nchemu edunsia na wosuma won esuafo na wosuma won esuafo wosuma won esuafo ka herodifo no ho eba ne nchen se chirechirefo yenim se wo ye nokwafo na wo chirechire nyankopon kwan no nokure mu nanso obia semmfa wo ho na wo nhwe enipa enim

Yesu jinai ma no kreno. No kreno, hon asem no pai mukai. Otina sinso nanti no kreno mu. Usi no kreno su dia, ebro bahano na no kreno su nu dia ye, ewo, nipama akumim. Enkankane dudu wa mubani nchaino. Nti yenso, tiseni ya wano Yesu yoyeno. Efa no kreno hono. Ewa seye koswa, edadada no kreno nsue die. Wabra ye ma atitesembi ya mfrafra no kwa semnumu. Ma kwa sempa. Itie yenso. Ye kandye fini chichimwe ye idu emyensa. Mark chapter 7 verse 13. Ma kwa sempa tinso chichimwe duya san. Nchimu du miyensa. Na mode atitesemu wa mo chire chire no. Seye nyankopon asem no. Na mo chire chire, na mo de, ase, na mo de mo atete se mo a mo chire no, se nyanko pa asem no. Na nuwa ma atete se ye ni mpi na mo yo. Faisi ifu ono, nuwa mo de ye, atete se mne amamre no nana omukute mua. Eno na, ema nyami asem no, son intime ma mfasuwa ma ngrofu. Chese, wa mo de ye, atete se mno, ena, omano dasuwa omo chire chire a chen, se ombe choche nyame, no kwa sem. Etesi sa ensafu pimu enyeme binum wo ho a ye mo kyerekyere a ene amenyasem enkro obi sori anop obi sori no no ade na dwene ene ne onu ni susuye bi ni nimndie bi na ene no wode epugu enipa maso wo e kyerekyere enkrofo wo e ye nyatwem ye binum ne nyeme bi ense ne mfata e ko ene nyame asem no nkro atro nanso opese ogina eno so mum e ka nyankopon no kwasem no hye ode wono na tro no egina ho edisi ho ede mankrofo wa asore mu ono na dwene mu nimdie na wasua niamah hunu no a en fa nyame kwan no na ayre ho sem se bon se obehebehwe na asafo man so egu ho ni nyina de ono kyerekyere na enyina nyame asem so akuti anokre no no eno no mu nsusu mu dindindine ti bre biom ba nyame efie no sa enyema na wono no de na dwene ne omo atetesem ne wo nemo a omo na hyehye edgu ho enyi nyame asem so no eno na nkrofo no ba bi disu o kai se wo mo yesa no wo mo ntise yesu yesu de okura no kure no mu enna dada no kora sem ne da ho no eno no pai mu yi na didi kire amansane e nemum atetesem ne ade a esei nyame asem no de okatre esei antwe ho emfiri ho se saafo ne de o matete sem no sei nyankopon asem se namu mode mo atete sem a mo kirekire no esei nyankopon asem no nsem na wo papa mu ka no na enio ma atete saa no pi ena mo moyo yesu de adom ne nokre ahye ne ma nti saa na wo nso ese adom ne nokre sha o mabie ewe yesu din mu yakọ yohania sempeti baako yohani eti baako nchemu dunsia yohania sempa eti aye baako john chapter 1 verse 16 yohania sempa eti baako nchemu dunsia na efri ne maye mu wasene firi ne maye enumu na ye nyina nyinya adom dia bo adom so adom e de ko nkwagie mu ne nsa aka adom a ye de botene ne bra eno na ye nsa aka adom a emi nya koma mutie su ehunu no bie eno ne ye nsa aka adom a ebo yi adam su efri ye mu ma ye de ho firi bone ho kra no eno ne nsa aka adomu e miye timi bo bra ya akumemutie ni ahotie bra no. Eno ni ye nsaka. Wasi ya nsaka adomu abo adomu. So nchemu ye dunson. John chapter 1:17. You hendi tiba aku nchemu dunson. Na emrane diye. Wana Moses so na emaye. Na adomu nino kureno diye. Enam Yesu Kristo so nebae. Adomu. Adomu mroso. Enino kureno. Amroso
Ninyina nam Yesu so ne bai. Yohani asempa ya afi yekotin wotwe. Chimodu asamien John 8:32. Yohani asempa itin wotwe chemu a eye edu aduasamienu. Yohani timi itin wotwe chimodu asamienu. Na mo behunu no kre no na no kre no ayemo adehye. Amen. We ekyere se senyade a wofa ohudie friboni mu a. Ene che se no kre no na wunnim wunnim no kre no wate no kre no yesi no kre wusi no kre no sidua ekotu no kre no ka no kre no ho asem nanso se no kre no enya kwen nko wakumanum nkotena eho dia awo kra ohunhum ni onipa su ni mu a no kre no amemene wanonom wo a no kre no ntimi nya adwuma wo mu ose na mo behunu no kre no na no kre no be ma mo aye adehye kyese be mo nya fa ohudie oh mante ame wo de yekowie yeyi ho afei yohani ya engoma yi eti edu ngotwe chimodia sanson John 18:37 yohani asempa eti du ngotwe yakin kan finish chimu a eye Edia Sanson. Ena Pilato ese ne se. Na wuye ohene enono. Yesu buya ene se. Wu na wuka se. Meye ohene. Midiye. Jeyinti ene wawu omeye. Na mebewia se. Se, mi bedi no kre no hwa dansiye. No biya ufri no kre no muno. Etiye mene. Ye inti na mame bae. Botaye inti Kristo be wiasene. Eno no. Se inti e jano sumano. Se omre wiasene. Eno no. San se nene ni pano. Ewe wiasene. E mi no kre no sabre no. No kre na nene beti ye di ni pe ni ma kodan kwem ne. Nipa no eni saa no kre no eno ne ma agya no soma no so mra ombe pai saa da no kre no mu enkan kire ombe pae mu nka no asem kire da no kwasem ombe pae mu nkan kire se be ye na onam asem pa ne pa o pai mu aka no so aba ano kre no ekọ won adwene mu no mahun na aboa wo eno ti ne ma wo ba wiase bibia ko se ye nti ne ma me ba wiase ye inti na ma me be wiase botaye we inti ene ma me be wiase ha se me ba be di no kre no ho adanse na obia ufri no kre no mu no tie me ne me bompa ye se no kre no e be je wo nkwa wate bompa ye se no kre no be sha wo dene me bompa ye se no kre emwa na entimi mawunya ahoden tena nyame ahimie nimu kosi awiyeye he yasitena imu no atetesem se etwa guweni enipa adwene ne nipa nsusuye ne nipa nhyehyeye eno mahyehye kame se nsafo ahoduo nyina imu no sane menyina bi ekoso wo ho nipa wo mudi ompese no kre no asempa no kre no wo mka hye no wo mpeja atetesem nti wamo emfa nkwa no kure na etimi je nkwa no nya ho asem no mka enya ne fa wamo ho no kure na etimi de fa ho die bre nipa no nya ne ho asem no mka di wamo pa ne se oh wo de ka tete sem kire ye sem bi e be me yasom ye de aha nanso ye ka no kure no ahye ewrade nyi yen emfri safo ne nsem e wo yesu din mu o se obi biara ofri no kure no mu utie mene efisofuo ngoma itinsia ye kan de afri ne chiche mu a eye eduna Ephesians chapter 6 verse 14 efisofuo ngoma tinsia ne chiche mu a ye eduna intimu nyina ho wo ubejina wate ezese nipa bebre intimi nyina mo nanso wo de obetimi ejina e wogidie nimu dodo anoa ana wo mu bo mu ase mabonsamo e somo bonsamo
hey, o ma bra bonu, o mo bonu, o mu asi wo mu e dia me wi ase. Nanso adom no. Ah, and my yen ahoden ni aho to me me etimi jina pintino. Adom etimi me ti ye ho jina ho free wo mu aka nu mu. Ni etimi jina ni jina pintino. Ah, yemre ye ho ase no. Bebre nu mu ntimi nyina yen de asedan ka nyame se wo ubetimi ye jina. Eniba bebre na atwa wo ho ehia. Ombepe se nka ombetwe ahwe fom se beye na omatwe twi ne sirye ne fewa omudi wo ho no nka ebe ma wo aye den ahwe ase saafo yi ne me omo ye tia wonyina no ombo mu ase ma wo ne omo abosonsom omo a ombepe se omo peja omo ho disi nyame na emu no se he yi wo adwene firi nyame so na fa wo adwene si ye so ono ni panu he yi wa gine fri nyame a wo som no no so na na hwe ye hwe safu ona omo pese wo omo eyi wa gine fri nyame so na omo di wo mo adwene esi wo mo so no se wo omo no abosom som a omo pese nkrofo me som onipa a wo no ono so yo be ma na be ma obe yo be ma na wo ba wi ase ha abrabo mu opese ono di ne hu si ho se ono ni nyame ewo asore ni mu no no mpese obehunu nyame kan no no otese na Nebukadnezar opese wo som no no yen wo enemy ye be jina te se Shadrach Meshach ani Abednego yen som wo mo ye mo emu asema wo ye be som ye Yakobon kutu nche mu du nan enti munyina ho monfa nokre no embo mo asene na monhye tenene nkatabo nche mu du num na momfa som dwia sempa no ho ahodaso nhyehye monan asom dwia sempa no asom dwia asempa no asempa no nyina ho ma sakasaka ye yenfa nyame asempa no entena se na aboa me yetimi akodi akon akoya dabi dabi dabi asom asempa no ba wakwan mu a de asom dwia na eba emma asom dwia ba ofie ne abusue num emma asom dwia ba asofie ho o emma asom dwia ba ye ntembra ye som nyame na momfa asom dwia asempa asem na momfa asom dwia asempa no hwa daso nhyehye mo nanje mudu nsia ne nyina chi no munkre jidie chem a mudi betumi adum obone no bema e dere no nyina jidie chem nche mudun som na momfa nkwagie dadie che ene honhom enkrante a ene ni nyankopa asem ewrade nso mu wate Ewrade on show din wate Ewrade on ma wa ho din ye di jina pintin wate na won tintim wo e wo nasem no kure no mu e wo Yesu din mu enya na nko na Ewrade nye we ma wo da bi ene ochina na ochi we ye di enim nyina oh na ochi e be nyina sa abosum ye wo mu nyina ene bosum ye di enim nyina e be be nyina fe we nyina eko si afe da esu wo nyina no ewrade so mu na wo betimi na wo ntumi nyina na wo ntimi tintim wo e wo no kure yankopon no kwansam no mu adom no kure no mu wo ntintim wo mu na kronkron ye nyamesom pa no kure no wo ntintim wo mu eye no ansa na beba se e de twato no e beboa ya me atimi akowie heaven eduro eti so no kure no mu dendendin gyna ma no kure no tena no kure no mu enyum edunum Psalm 15 verse 1 and 2 enyum edunum chichemu baako ene mienu Ewurade hwan ene obesia wo ntoma dan nim atenam hwan ene obetena obepo kronkron no so chemu mienu dia a onante pepepe na odi asentene ne hwe wase die onante pepepe
na odi asemtene ne no ka na kuma mu nokre owo nokre no nokre ni tinimu nti nokre no na oka ewo efri na kuma mu oti se Yesu pepepe se de Yesu e da da nokre no edi echire ye no abra onfra nokre no mu emfat de sem fra fra mu no me se nyame adom emra wo so abra bo so wate Awurade nkwagye no ɔnna na di mena di wo suban mu Awurade na koma mutie su ehu na Yesu Kristo chia ho ka de ma yen no saa koma mutie su ehu no Awurade mwa wo na tumi da saa akoma mutie suban ni na bra bɔ na di wo wa kwan mu wo do Yesu o na watena se ama Yesu no wa hwɛ sɛ so hwɛ bi e bɛbɛ wa kwan mu no wo be si ho kwan ne ɛne wɔ mo wo de so hwɛ bɛ nyina wo be si wɔ mo kwan wɔ mo de bɛba nanso wo be si wɔ mo kwan wo be gyina na wo do Yesu na afei nkunimdie a ɛsɛ no wo da na die ɛmfa ho ne so hwɛ ne amanehu na bɛba wa kwan mu bɔ wo bra da wo hwadi te sɛ Yesu wo bɛyɛ te sɛ Yesu wate ifie ho nyina no wo bɛyɛ te sɛ Yesu wo kɔ adwuma mu a wo bɛyɛ te sɛ Yesu adwa mu hɔ no wo bɛyɛ te sɛ Yesu wo ba asɔre mu nso a wo bɛyɛ sɛ Yesu ɛbrɛ a wo yɛ nyame adwuma wo bɛyɛ ne sɛ deɛ Yesu yɛ no wo som awurade no wo bɛyɛ sɛ Yesu brɛ bia wo bɛyɛ te sɛ Yesu wo bɛyɛ sɛ Yesu ɔbrɛ a wo da no korɛ no adi a wo mfrafrɛ mu ne atetesɛm bia Awurade bɛtie wo mpaeɛ a wobɛbɔ n'anɔpɛyɛ nyinaa nso eti yɛnsɔre nyina yɛ n'aso yɛbɔ mpaeɛ akyerɛ Awurade sɔre saa bere yi yɛbɔ mpaeɛ ɛberɛ aso sɛ yɛbɔ mpaeɛ nti baabi bia wo biaa saa asase yi ani wɔ wiase ha yi deɛ wate Nyankopɔn asɛm yi Nyankopɔn asɛm aba yɛn nyinaa nkyɛn sɛ yɛmfa nokoredie ɛntoa so ne kristo ɛnnante nkɔsi ɛda a ɔbɛbɔ yɛ abotire no deɛ awurade ama yɛn ateɛ yi yɛni kan na nase nyina yɛ koraa wɔ ho ansa deɛ awurade ase ɛberɛ di kan mu sɛ onyankopɔn adi yɛn kan abɛduru saa mpɛmpɛnsoɔ yi wɔ yɛ kristo som akwantua yi mu yɛne nyane me nyankopɔn hyɛɛ nanteɛ no aseɛ no som ebi wɔ hɔ nom a ɛbɛ mfeɛ duɛ sie nie na wɔhyɛ aseɛ no nyame ɛnante yɛa abɛduru sɛsɛ ebinom mfeɛ duonom no bi ebi aduanan bi aduasa ebi dunum mfeɛ enum nie ɛna wo ne awurade anante ana awurade ne woadi ne yie ma w'ani nsɔ deɛ awurade aya ma wo ne adom a wode adom wa ma watumi ne nanante abɛtɔ sɛsɛ ɛyɛ awurade na ɛho yɛ mmɔbɔ nti kyerɛ w'ani sɔ ma awurade adom a wɔde ama wo a atɔ wo mu abɛduru saa mpɛmpɛnsoɔ yi no da awurade ase kyerɛ w'ani sɔ wɔ ho yinayɛ wɔ ho da no ase sɛ woaka wo ho abɛtɔ sɛsɛ wo kristo som nanteɛ mu yesu din mu ne yɛbɔ mpaeɛ yi amen yɛte afiri asɛmpa yi mu sɛ atamfoɔ bi wɔ hɔ a wɔmoko tia yɛ kraa Bible ka kyerɛ yɛn sɛ nti yɛma yɛadwene mu nti na yɛni nna hɔ ɛsiane sɛ yɛtamfo bɔnsam no ɔte sɛ gyata a ɔde nam abobom na ɔpɛ nea wobɛnya no no amene no ɛno nti ɛne ma wɔde sɔhwɛ ne nkurɔfoɔ bi nso ɔnam wɔ m so bɛtumi abɛbɛsɔ yɛahwɛ no ba yɛakwan mu saa ne nyinaa ne sɛ wɔde bɛyɛ dɛn wobɛsɔ yɛahwɛ na mu yɛbɔ mpae de agye adom a yɛbɛdi saa foɔ nyinaa so nkonim adi nsɔhwɛ no nyinaa so wɔ m a mode nsɔhwɛ koraa ba no maa ne mmarima nyinaa yɛbɛtumi adi wɔ m so nkonim nti yɛbɔ mpaeɛ asrɛ adom a ɛbɛboa m yɛtumi asi sɔhwɛ bi ɛbɛbɛyɛ soɔ no kwan adom a yɛde si sɔhwɛ kwan adom a yɛbɛtumi aba na afei sɔhwɛ ne ba no watumi agyina n'anim aka kyerɛ ne sɛ woboa mempene mennyɔ menkɔɔ memfa mentene me nsa nsom saa adom no ɛma yɛ saa tumi ne ahoɔden ntimi gyina di nkonim no si sɔhwɛ kwan no bɔ mpaeɛ gye saa adom ka sɛ awurade fa saa adom ma me na manhwe ase
Erade, oh, maho kwa maso shwe maho shia sida. Yesu dimu ni yebo mpaye. Amen. Yeti, efi asem ni mubiyo. Ehinta sembi ya woho, fase inti ya Kristo, utimi di nsoshe sunku ni. Ene say, na akuri yini inaye say, wachuro se, wachuro se, wachuro se. Bible say, ma erwade asem nita umu bebre. Ti yensre nyame, adumu wa yibeti midi ya jini nyame asem. Na asem na train. Nyame, maya adumu wa yibeti mi ado nasem. Na asem na train umu bebre sa. Enine bema ya nyasa haku di ine da obun sam diba yensu ye hundi nyame achuro di nyame akani ye jina sundi ye dinku ni bompa ye. Se erwade buwame. Na mitime nyumine wa asem hu da nyina. Bompa ye. Se. Bibiye besi wa kwe mubiyano. Wadwene ni wakume jina betriyako nyamia semsuwe hunu die nyameka. Na udiye otimie jina su die di mkunim dieba wakwe munu esuo. Bampaye. Nukureno, Bible no, asemno, nyamia semno. We say, yes, wachiro se. Wachiro se. Nebani sana usu ushiya usu ushiya. Wachiro se no. Beti miye abba wakume mupre kwa muwe hunu die nyameka. Die nyamia chiro. Ne we hunu na udiye di diaba nusunku nimbi. Sedi yesu ye no no. Bampaye. Adumwe wihi ya. Adumwe. Yesu dinumu eni yabo mpaye. Amen. Amen. Sansu na yasa ati ni yehunu niyema bibria. Obonsam enamsu di insoshe neba. Eyo obonsam na ati etie ohaw amaniye otaye soshe. Aba wo yakwe mwenye nanu wane techire. Eyo obonsam. Ti ebe bompa ye se rade mwa ye. Bible kachre ye nse. Yen ye sinin kuni mi difuo nam niya odoye noso. Nise enti. Ye ma ye ninso di rade aye. Na ye nse rade se ni rade ma ya adom ahu odin ya. Ye beti mi diye din kuni mwa sore biye baba ya kwenye mwa bompa ye. Adom. Ah ube ti mi diye di. Ebre mwa din enso she o hao atetie amani biye ba wa kwenye munu so kutie biya ra ntushe suwa biya ra obon samdi fribe biye ba ya kani nyabu my friend enso reno aduma ube timi diye di ni nina sunku ni munu ni nina obon sam na ya no techiri inti udi so reno sunku ni muna udi obon sam na otechiri ni sunku ni msanku ni midiye wei kache rade se rade fa mo uchidom kuni midiye e mo uchidom kuni midiye mo uchidom bompaye afifa hushe nyami ansa se Ewurade mwa o, Ewurade mwa ye na ensoche ntimi amfo ye tiko anhwe from de biara da kwambia so bompa ye. Ye betimi ejina ye nanso printing honhom mujidie mu nokure mu. Wo Yesu di mu ne bompa ye. Yesu di mu ne bompa ye. Amen. Amansa nyina bebi a obi ayenkasa. Amen. Ye sanso tifri nyame asem mu se. Nyankopon asem aye no kwasem na odi amaye no eni kwan se yesesa no ton de jehwe yensre nyankopon se sa eja padie we na odi amaye na asem no nokre no ye ntone wanfa amaye se odi amaye enkwagye akomamutie nkukrumu asubo wanfa amaye se yenso ye betone ama obie ye nya kronkron ya komamu abobra na ye kronkron no no ye ntotona se bible se ton nokre no menton ye bom paye di agye adom adom a ebema saa ne ma papa ruade di ama ye nyinai ye ntoto nase ye ankwai te sa de asa ya tama nkrofo bi bom paye adom a wodi be kura mu pintin ama hu ahia wo asomu dindindin nokwe nyankopon asem no nokre no adom a obetimi di asom obetimi di akra obetimi di agina mu na mfiri wonsa no aha na mframa bia ebo bia ntimi bebow bi enchu bri bri bri enyi umfri saa nukure numu. Nema ubeti miya so nukure numu pintin. Na umfe bibiye nsasa saa nukure numu. Ehumbe hiya uwo. Ebe da wakuma suwo. Wakuma beda suwo. Ube jine mu. Ube somu pintini. Ebe ye wadi nyina. Bompaye. Erade mwawo. Netimiye nukwafuwa kusie uyeye. Bompaye. Fawo hushe nyaminsa. Yesu dimu ni ye bompaye. Amen. Amen. Ni biye wo. Ya pesi ye denya miyasi. Unim. Unyanko pon ashe ye mbose. Obe so ye mua kwa ye kusie yye ye. Sahabo shen wadi amaye.
Inti kache urade se. Urade me dawase. Se Kristo ti wense ni fasua wo didi mayene. Wasu obeti mi aji yeng every. Soshen yine mu. Inti enya ya yahon wadin. Ni dia wo di mayene we jani se ni fasua ni ukura yimu. Ti ye nanase. Da hon kon krompo nase. Dani deni na wakanya huu nionya yene kanya huu asafi mu a watu tini nchini yenyami kwa ina mumi nchini yeni sone nyami ya sisi ni ya wanamne huu unkongroso na deni na ochi ya beno wamu ni na eja obani huu unkongroso juu wamu ye wodi ye abra bumi ni na somu ni na abakama bumi abwa ya ma yeti meji na kusiyewe ye huu unkongroso medawasi bumpa ye danasi kwa wakanya huu abre ni na ye nimse radi ye beti mi a jina akusi ewe ye. Ye ba mpa ye. Ye ja ye kra. Eshe wo sase wang. Sha ye kra. E suma ye. E radi ube kra ye wo yesu dimu. Yesu dimu. E ni ye ba mpa ye. Amen. Ye ba mpa ye. Se radi mi ye nye te se yesu abri nina. Amen. Maminti ye. Se ye ba ye se yesu de nina ka amen. Kache radi. Se radi. Maminye eno Yesu abrenyi na ka amin biyem. Erwade be buwayen. Ami ya yeti se Yesu pepepe ya seno. Abrenyi na ewe Yesu diyem. Mumi yenye na mompa ye mumi sabre. Eja, ye ni aso. Wasemu awodi ya mayene dey. O pepa ane se. Yebeti miye jina akosi ewe ye. Ebedi Yesu e chie. Eni nananti nukure mu akosi ewe ye. O peno no. Eradi yade wase. Sede wese ya buwaya ambe si se se no. Ili miso wapa buwaya kusi ewe ye. Yesu dimu. Nia webie ye ni amie hunu ne. Wase mu no. Ye mpaye ne se. Adumwa. Yebeti midi abobra no. Fama ye. Yebeti mi. Adumwa yebeti midi akura wense mi ni asu ya kume mu. Fama ye. Yesu dimu. Yade wase wa unukure die hun. Yede ni mwenye mnyene ma uerade. Ena yene asafo wo wiase nyina ayeti wasem ne dey ene se ono a obetimi agye yen afri asehwiem no wode yen abesi nanimu ewa hotiemu animnyam no animnyam ene ne gye ahyebu nyankopon nyansani no no wone agye nkwano ono na animnyam ne tumi ne ahoden oho ene ne dey nyina eye ne dia da amen obi enka se amen. Wo Yesu dimu ani ebo mpaye. Amen.

ti kransa nui awrade ni mo awoye ne de ene ma obiere obo awrade din no entwe ne ho mfiri de entene ho ade ntia adio no no osi ne fie kese mu ni sika ne dwete no manko na enua ne dotie ade ansu wo mu bi kane no ye ma me no mu ade bi efre no kodo edidua na aye ne wa putoro anu de edaso oho ye di kre na aye ebi ye fufu ebi nsu ye chea mane ye tuntum na obu bi ebi nsu ye de oye de omuro se base sani eme wo ha na aduane ye ready a bonse nkoda o makọ manhwea no makọ fo mo rubber plate no mde ababeje rubber bowl no mde abeje o maduane ene manu so fo aputo yua na upapa de ye de prete pa Paris plate pa titi de ne fufre nyina bi eno ne de enti wo ye August visitor Uye ubi ha uye hohua uye uwenimu edrune uye ni monyamfua ye ferewa. Yankofa roba bo enye duya ne mao. Ohu. Bible si ebi oha ubu ebi nsu onyedei omu. Na se ubi tini humfri yenu mohua. Hallelujah. Obi ya die ubu onuwa ti hua. Uwea nudi ye bibia yedei. Ye ye. Uwe siyesi dia ye juma pebi. Biara. This all your software, your GDN, we are whine, and say Bonnie will more. Men too, who say will ye be beer, my yammy, on for we knew who. Why now do horn ye and a bon Samson that the war ye? This a wood two who free the entry. That is Bible. Bible, no. Who to me for being count out to me, you being free more. We say, Monsieur Bowso, and no me a woman winning an eye, then I Bowso. Ebinu mu ye rubber bowl ebinu mu ye abotohwa ne ebinu mu ye kodo ebinu su ye kruaba kruaba sei se ye yi ne mru chia ofi factory le de aduare tu mu se dia e ye kruaba udie nye ye so sofo ade no ye mfa enye hwe da didi de se kruaba finish asofo pi ye kruaba nyame do ye bibie nye ye O sofo wo yire wa sorobun wa safam plan uye kruaba nyame du ye bibie nyeye o sofo ditro uye kruaba nyame du ye bibie nyeye o sofo awi bia whiskey ni de keka ho nyame du ye bibie nyeye emfa ho se de udin ye hoahoa wo wiase ha ne nipa ma su kosru ho o sru mu o sru nyimo nyame du ye bibia nyeye Daniel ohwe ni hu ye o onim sense odi agre nya medin ye bibia ye dey enye ye ti ohwe ni hu ye pa yenko chapter 2 ni ehwe se ekwan be na Nebuchadnezzar fasu hu Daniel Shadrach Meshach ni Abednego yenhwe enchemu ba ko no Nebuchadnezzar hinie afie tie mienu no Nebuchadnezzar susu dae bi na ne hum e jira no ne ni esure no ohini kan se Onko fre e kuchire fo. Nse enhimfo ni po mu di tumi uwiya seno. Ni nebuka di nizamlu ye nuwano omo ye. Se basi omu nyamania omu nko nyami ni pa unimu nyame ho. Jise nyame nkrofo oma fe nyami diya tuwa honso. Omu nimu nyame ho machindi nyami teku. Omu nimu nyame kronkru ya nene tene. Sa nkrofo ono nkwano omu yede omu konho. Yuse oma kwa jin kabri chire fo tumi bi. Omu wakote pa webi omu bibia. Jese odru huwa anu wakan huwansa mchiro si wabin. Omu ni wu ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti nebuka niza no o sankrofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 yurefi ti bombe chire masie mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ntia se bi a chire chire mi mo na we di wo se dae ne ira hede efi ti wo mu chire dae kwa wo se no mo fa nchira se emra na odi tua to se se mu anya mamia metiti mu nyina ti ni pepi nye tumia de ompe no omode ye. Nabuka neza, nani tumia wudie no no. Iti ye bro, kansa asem no omuka chense nana, yes, rewada, wudie. Ile wuhuane kanda ya niche, wase, mu wasted time. Se mucha, chese mu kuyi miti na mwaka, se mi mchua trose, da yese no, suwe namu di bibia bigume so. Iti mu ya wasted time, mwa hui ya mwa ko. Iti ye bro, omu yes, ape, ena, sa ankrofua, Omo edi bonsem tumi ne ye adwuma so omo ni Daniel fo na Daniel no mo ne wa hinfie omo somo hene eti de ko bae ni se omo de nkra ko ma Daniel se daya na naso ni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo nyansa ne ade be kunkum nyina se mo anche mi daye no asa asem

benyane bone kwan so no twen mu tan a ukọ jem ende ye nteso ne enwan so ti se wa ye krado se jem na opedia me no ni trouble bia ne se won peso ko ho dia memma ewiase hunehuna memma ohia hunehuna memma obonsam hunehina hunehuna jepinti me urade urade won do ha moda obi bia urade ne ho to urade so no urade ma na enim nguase da osi min she wo se ye din na ye nam asemba kunu wesiso wesiso wesiso wesiso be fervent and steadfast steadfast min she wo se ye nam insuro ne ma wa koma ye dai into if you say Eradu Nyankopon di wachi de wo kro nyina praise the Lord iti de Bible ka kire ye no no se se base ye Christopher na mane ye to ye a mo ma ye nto ye Bible ntwene mo me nhye nyame ani mo nyam ne ni Nyankopon ni usore no pa wa bompa ye akenka wo Bible wo tu nyom asem no wo akuma mo hye obi a one ne che wo ka asem no kira foforo agidifo e wo kro mu nyina se sore de bia ne ye kanse mpa kire mo mo sakra ya e ko mu nyina be sakra na kede asema ye kanu su ye juma. Nye so ku prichi keke uwiya anu atu baibu wachune na ubo bra fufro. Ebi, diye wu umune ye wabra bone ni afufro ye de enche. Let others see Jesus in you. Ma fufro enhu Kristo ewo umu. Ojidi ni biya tise graphic, otise guide, otise times. Ankrofu tumrika koko pe bikin kaino. Upe umpo ni pe king kai wabra bo. Osofo, ni pe king I wabrabo why? Momunye good news if you wabrabo. Praise the Lord. Ubo yesu di dodo. Mafufro hu Kristo ewo umu. Ebra unam se wiasi. Aye boni wiasi ne bonsem wiasi. Eni wiasi wiasi. Mafufro ewo Kristo ewo umu. Pse yesa enkrofobi hu ensunsunye edan krofo mukura Bible keke. Eko aso ane enkrofo mu ye Kristo for mapa. Wiasi for the onfansi ubi okwa aso ubi aye Kristo ni. Sofo ubi oprichi bi aye Kristo. Ebi Antisa a Christopher ne Crofoa omu page Christo omu dene ni monyam ne na ho fadi omu dane tene de ne kronkron ye de bebi omu ne bia no sikampo ne dane mrimu a osimi ni Yesu ana ye dai ekro si ye sa de na ebe buapa our attitude and response and reaction to our life challenges will either make us or mar us amane horo a e ba oso e wo abrabo mu no nia wo be ye no ene be kye se be ye wi ana se be sel ibisao amane horo a aba oso no bia wo ye wutie mi na kane na ye Kristo ni ma papa oba wi oyire wi ukunu wi odjuma sei na msenti watu Bible atwene mepa cho that's not the best decision why oba wi anenya mi wi ba bia king kan ye no na Moses ye wu ti Nyankopon frɛ Joshua na o se o master Moses wa ye dey wo na me Nyankopon me ye dey me ti ase praise the Lord it is a ubu we nyame da so ti ase why so ba no de ne hu ma urade a wo kwa ko to no wo heaven se wo gyna ko se awie ya amane bi a to ne ni se gye o nyame frɛ wo nsam on some target no no ni plan nyina no no around the clock o hia wo sika en o hia wo hwe o nyame en o yede en o hia no dudu na nsu hu ni sa we na ju se manya sika gumata so en mi di truck akra na myaye ndi se ma hwe nyame kra enye hwe ehi bibi pa why sika ntumi fa unko heavy why oni penye wiase nyina na so hwe ni kra emfa so ben en e wom iti se amane ba eni pe twa ho hia no mo mu hu sampa uda so akura wo gidi no mo babu mayeti asese se basi ye hye nyame ni mo nyam nyame so be dai obe hye ni mo nyam na se ye gu nyame ni mo ase a nyam be ma ni guase kese aye dai aka ye pe se me kenkan free bible mu kire wo 1 Samuel chapter 2 verse 30 1 Samuel chapter 2 verse 30 ose 1 Samuel chapter 2 verse 30 ukai 29 ose adenti na mutietie mikuma fodie ani maduane afodie mahyese omono metena bia no so na wodi woma ani esene me okasa kire Eli Ebra ne ma esha se ye ne ma emfra wa sorry them to the point is say I saw them puno e ma onbeba for the no no muda. Iti Nyankopo ni anye hukra. Iti di oka ye ni se. Iti eradi Israel Nyankopo asema okenye. Meka.

0: ho ana ne nyosomafo ana me hunu ye awurade yesu ana enye medwuma awurade mu ene mu ana se me nyosomafo me binu a mo de me yosomafo ma mo ifise me somafo ye enso ano ne mo awurade mu manu ye a me yimi kire wo ahwehwe me mu nie ye ni ho kwan se ye didi nie nom ye ni ho kwan se ye di onua ba oye oyire chini se asomafo a aka no ni awurade nuanom ni kefa ana se me ne bana banko a na ye ni ho kwan se ye gaya adwuma ye wan no kosa no ono a na otua no hoka wan no ye bebetru na oni na babie ana se wan no ohwe muaku na onnom wo nufusuo no bie me kan ye ni pafem na mra no so nkasa na watwere mose mra no mu se nchechire nantwi a opre eburo no ano onantwi no na ne ho hia onyankopon ana se ye nti no kaasa na ye nti no watwere se ese di ofuntum asase ne so ofuntum no idasuom na de opre eburo no pre no enidasuom so obenya mu bi se ye dua honhon fam niam maamo a e ya de a eso se ye bebu honam fam niam afiri mo ho se nipa bi wo mo so tumi bi a ye ni nsene wo no mana nanso ye ni se atumi ne mo ye pene niam nyina so na ye nsi kristo asempa no kwen munnim se wa woye asordan mu adwuma no di asordan ade no bie na wa wote aforobochi aho no nso didi aforobochi aho sa na ewurade nso hyehye se wa o kana sempa no eni di asempa no na me de manfa wenum bia anya hwe na mantwire wenum se wonye ne sa mame na eye mame se anka mewuo kyense obi be mama ho ho a aye kwa na se me ka sempa no a enya ade a me de ho ho a me ho efise ifiasa meka na se manka sempa no a menue na se me ye na ni jeso a nwa katua se nso manye na ni jeso a kwadi efie hwe adwuma no ahye me nsara na afi maketua ne de wehe ene se me ka sempa no a memfa akatua bia mata ho na manfa me kwan a me wono asempa no ho manye bibi na me de me ho ade nyina mu de nenso me de me ho maye akoa mama nipa nyina na menya dodo ye me ho se yuda ne me ma yuda fo na menye yuda fo wona wo mrase no me hye mrase de nenso me ye me ho se de wo mrase me ma wo na menya wona wo mrase no won a won ka mra no ho ye me ho me ma won se de on ka mra no ho enye se me ni mra e wo nyankopon anim emo me wo kristo mrem na menya wo a wo ni mra no wo a wo e mre no me ye me ho se de wo e mre me ma wo na menya wo a wo e mre no me de me ho me ye ade nyina me ma ni pa nyina na ye de ne a maji e binum nkwa na ye nyina asempa no nti na me ye na menya emu nhyira no bi onnim se wo a wo si amerika kan no wonyina tu amerika ne de ne nso ba ko no nya nkunim bo no sa na mu ntu amerika na mu nya bi na obi a wo si agudie kan no oson no ho ne ma nyina mu na won de wo ye wo nya abotra eseye ne ye de enseye se enti mi de amerika mi tuei bi ntu ne sunsuma bo kutruku a me boyi me mmo no se de obro mframa nemu me hyemi ni padua ho ya na me di ni nya na me ka asama kyerɛ bi nimu mi a
1: ebura no mu na owia ne ehunu mu durusun ebura no mu wisie no nti na ntutu mafiri wisie no mu ba asase so na o ma won tumi a ese asase so nyanya nkyerɛ tumi na wɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔnka asase so nwura anaa ahahammono biara anaa dua biara gye nnipa a wɔnni nyankopɔn nsɔano wɔ wɔn moma soɔ no nko na wɔmaa wɔn kwan sɛ wɔnku wɔn na mmom wɔnha wɔn abosome num na wɔnhaw no te sɛ nyanya nkyerɛ a ɔka wɔ nnipa bi deɛ na nna no mu no nnipa bɛhwehwɛ owuo na wɔnya na wɔbɛpɛ sɛ wɔwuo nanso owuo bɛdwane wɔn na ntutu mma no suban te sɛ apɔnkɔ a wɔasiesie wɔn ama ɔko deɛ na biribi wo wontri so te sɛ sika botri na wanim tete sɛ nipa de na wo wonwi te sɛ mmaa nwi na won se tete sɛ agyata se na wo won kataboɔ te sɛ dadeɛ nkataboɔ na won taban mu gyegyegye te sɛ aponko bebiraa wɔkɔ ɔsante ase nam deɛ na wo wo dua te sɛ anyanya nkyerɛ na hwiti wo won dua mu na wɔma wɔn kwan sɛ wɔnha nnipa abosome nnum na wɔwɔ wɔn so hene a ɛyɛ bunu no mu bɔfoɔ a wɔfrɛ ne din wɔ Hebrew kasa mu sɛ Abaddon na Hela kasa mu deɛ ɔde Apollyon musuo baako atwam hwɛ yɛn akyiri musuo mmienu da so ba na ɔbɔfoɔ a ɔtɔ so nsia no hyɛne ne totorobɛnto na metee nne bi a ɛfiri sikafoɔ abukyia a esi Nyankopɔn anim no mmɛn nan no mu a ɛka kyerɛ ɔbɔfoɔ a ɔtɔ so nsia a ɔwɔ totorobɛnto no sɛ sanesane abɔfoɔ baanan a wɔasesa wɔn asubɔnten kɛseɛ Frate ho no na wɔsanesane abɔfoɔ baanan a wɔasiesie wɔn ama ɛdɔm ne ɛdane bosome ne afe no sɛ wɔnkunkum nnipa nkyekyɛmu mmiɛnsa mu baako na metee sɛ ɛdɔm a wɔtete apɔnkɔ soɔ no ano si ɔpedu ahodoɔ ɔpeduo no na sɛdeɛ mehunuu apɔnkɔ ne wɔn a wɔtete wɔn soɔ no anisoadehunu no mu nie wɔwɔ ogya ne afasebire ne sɔfe nkataboɔ na apɔnkɔ ne ti tete sɛ gyata ti na ogya ne wisie ne sɔfe fifiri wɔn anom wɔnam ɔhaw mmiɛnsa yi so de ogya ne wisie ne sɔfe a ɛfifiri wɔn anom no so kunkum nnipa nkyekyɛmu mmiɛnsa mu baako na apɔnkɔ n'ahoɔden wɔ wɔn ano ne wɔn dua mu na wɔn dua no tete sɛ awɔ na awuwotiri na ɛno na wɔde pira na nnipa a aka a wɔankum wɔn wɔ ɔhaw ahodoɔ yi mu no ansakyera wɔn adwene amfiri wɔn nsa ano nnwuma ho sɛ wɔnsɔre ahonhommɔne ne sika ne dwetɛ ne yaawa ne ɛboɔ

0: wɔn sotefoɔ. Na mɛbue m'ani Yuda fie so, na aman no apɔnkɔ nyinaa, mede anifira mɛbobɔ wɔn. Na Yuda abusua bɛka no wɔn akoma mu sɛ, Yerusalemfoɔ yɛ me ahoɔden wɔ Asafo Awurade wɔn Onyankopɔn mu. Ɛda no mede Yuda mmusua no bɛyɛ sɛ nnyina mu ogya ayowa ne afiafi mu tɛne na ahye aman a atwa ho ahyia nyinaa, benkum ne nifa so. Na Yerusalem bɛtena nanan mu, Yerusalem aa. Na Awurade bɛgye Yuda ntomadan kane, na Dawid fie animuonyam ne Yerusalemfoɔ animuonyam amma wɔn ho so antia Yuda. Ɛda no, Awurade bɛwowa Yerusalemfoɔ, na wɔn mu deɛ ɔyɛ mmerɛ no, ɛda no ɔbɛyɛ sɛ Dawid, na Dawid fie bɛyɛ sɛ Onyankopɔn, te sɛ Awurade bɔfoɔ a wɔdi wɔn anim. Na ɛda no, mɛhwehwɛ amanaman a wɔbaa Yerusalem soɔ no nyinaa masɛe wɔn. Na mɛhwie adom ne nkotosrɛ honhom agu Dawid fie ne Yerusalemfoɔ so, na wahwɛ deɛ wahwiree me mu no, na watue ne susum sɛ ɔbakorɔ susum, na watwa ne so adwaadwo a ɛyɛ yaa sɛ abakan so deɛ. Ɛda no, agyaadwo twerɛ bɛso Yerusalem sɛ Hadad Rimon agyaadwo twerɛ no, Megido bonhwa mu, na asase no bɛtwa agyaadwo. Abusua abusua, Dawid fie abusua nko ne wɔn yerenom nko, Natan fie abusua nko ne wɔn yerenom nko, Lewifoɔ abusua nko ne wɔn yerenom nko, Simeon fie abusua nko ne wɔn yerenom nko. Mmusua a aka no nyinaa, mmusua mmusua nkorɛ nkorɛ ne wɔn yerenom nkorɛ nkorɛ.
1: Ɛwɔ gyidie mu sɛ ne ɛbɛyɛ a ɔhaw amanneɛ ohia ɛka ɛkɔm yadeɛ ne amanneɛ a ɛka nnipa owiase ne ka wo a wo gyidie mfiri wo nsa. Bɛkɔ so agyina wo gyidie mu saa kɔsi sɛ ɛko no bɛba no awieeɛ. Ɛnɛ nea yɛhwɛ ne sɛ sɛ woasakra o wo nsakraeɛ o amanneɛ bɛtumi ato. Sɛ wonim nyame o wonim nyame o amanneɛ bɛtumi ato. Sɛ woyɛ ɔhotini anaasɛ woyɛ de bɔnyɛni a amanneɛ bɛtumi ato. Peter nwoma a ɛdi nkan no ɛti nan mekae nkyekyɛmu dumienu ɛkɔsi dunsia. 1 Peter chapter 4 12 to 16. Adɔfo, momma amanehunu gya a asɔ wɔ mo mu no sɛ ɔde sɔ mo ahwɛ no ɛnyɛ mo sɛ ade foforɔ bi. Te sɛ ade foforɔ bi na ɛyɛ mo, ne mmom sɛdeɛ moayɛ Kristo amanehunu no fafafoɔ no, momma mo ani nye. Na sɛ wɔyi n'anim onyam no adi a, mode ahosan ama mo ani agye nso. Sɛ wɔyi amo Kristo din ti a, ɛnhyira ne mo, ɛfisɛ animonyam ne Nyankopɔn honhom wɔ mo so. Ɛha wɔkasa fa agyidifoɔ ho sɛ wɔasi agyina sɛ biribia yɛ bɔne bia wo ne to nkwanta a wapae, biribia yɛ bonsamsɛ mu biara ɛnyɛ adeɛ a wode bɛfɔrefɔre wo ho, ɛfiri sɛ wohwɛ wagye nkwa Yesu Kristo kwan, ɔbɛfa ahotewfoɔ no akɔ. Dompɛ sɛ wobɛwa bɛto na agyina fie na woko ntɔkwa na wohwɛ wo yere na wodidi wo ma atɛm anaa akɔ na adi ne ne maame atɛm daabi. Wohwɛ wo ho yie paa nti wɔse sɛ ba sɛ Yesu nti wote wo ho firi bɔne ho a, ɛmfa ho amane a ɛbɛtoɔ ɛmane nha wo koraa. Ɛna wɔsan atufo sɛ nkurɔfoɔ ɔmo nsakraɛ n deɛ ɔmo di bɔne te sɛ aduane, ɔmo de sra te sɛ nku na ɔm ani agye di bɔne no ani agye. Na momma mo mu bi ɛnhunu amane sɛ ɔwudifoɔ anaa ɔwifoɔ anaa ɔde bɔnyɛfoɔ anaa ɔsɛmpɛfoɔ ebinom nsɛm mu. Na sɛ wɔhu amane sɛ wɔ Kristo ni a, halleluya, ɔmane ani ɛnwu. Na mano nhyɛ Onyankopɔn animuonyam wɔ din no mu. Ɛti no ɔhwe asomafoɔ no berɛ ɔmokɔka nsɛmpa no, so m'ani gye sɛ yie mprɛ de kaeɛ, ɛnyɛ sɛ bi ɛkɔfa obɛyere anaasɛ ɛkɔyɛɛ bɔne Yesu nti ɛne ɛkaeɛ mprɛ. They felt proud to be identified with Christ. Ɔno a yɛdi n'akyi no, ɔbaeɛ bɔne baako koraa ni ne ho nso wohunu amane wɔ wiase papapapa, kɔsi sɛ yɛde ne sɛ mmerɛ mu dua so bɔ mmerɛ mu dua mu. Ɛdi sɛ yɛ a yɛdi n'akyi no, se yehu amane a Bible se mane haye. Trials come to believers and unbelievers alike. So hwe huruo eba ne wasakra ne ne won sakra yeso. Na se ba se idru amane hunu mresa ya na emu edin. E dia rehuo ne atetie ne ohaoba. Eto dempo a amane no so ayete se esuafo oposu na asro chikese dey ebo. Wo si Yesu nti ye yire mfa ho ana. Wo se nse mefi wonum no wanhwe ye a enye papa. Umfa obuo e ma Yesu. Umfa obuo ma Yakobo, umfa obuo ma sofo, umfa obuo ma wunian ma Christofo mpe wasem no mo bom paye ma. Ni nyina obonsam no techre. It is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers. The butaye baako pe opese o to Bible twene. Pese obufu na ka se won kwa sori bio. Pese obufu na ka se Yesu mfa ne ho na memfa me ho. 1 Peter chapter 5, 8 and 9. O se moni enna ho. Monwen evise motamfo bonsam no nam se jata obubom. Ehwehwe de obenya no amene. Ono na momfa gidi enyina ho pintin si no kwan if you say muni mo se amane hunu a na ode ato munu anoma owo wiase su se onye den ohunu ama mon sakra e no onfa ho kra ne se bana se wan hwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro diditi wa chiro nwa homa ode beshe o mene ni wawu Wachiro wa bro santintini biya buku waku jina sunu wa uhuri mwa tofo mna watiti asreni abasa. Timpebiana se eno krano ubuma no doko to amani hunu kuru. Mnyese ukwasa yo ya fibo. Yodo neni osena mihuchire mina amani yaba miwea nasa. Diabi mpacho uwea nasa wae. Ensempi wa uwechi. Eti ene yintume enkasa ankrofo nupi huwasem. Nemu ye yini pa bakumbi efreni Job. Aye pesi ekane huwasem. Senia ensohwe huruo tuno na sanye mani nyina ujina ye. Se bibeso oti adie biase. Se ebase ufa mani huruo mua. Na unyamima kwae masasohwe no ba. Enye ajwemboni ne unyamitri mnyamiboni ni nimu. Se wama saadie no ekwae se mra uso. Onfa ma se emese ujidie ni momeme she ujidie den. Omomo etu gold no ma yete ase se unye gold no a wodi fa gem na ade bie nye wo mu no na efri mu etu ojidi ni so se ne be na ojidi no be yete se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa gem igya no ni amane horo a eba wo so ye ma wo mu kosukui senke sichafo nye wo mu so hwa ke hu ne wa be ne ne wa bon ke hu ne wa pass ne ne wa feli san su su ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba ye nsu ne se ne be a ewie kire ne se wutu mu gina te se jobua na wo jidi aye tenten den ti ni su nya dwembo ne bi atie nyankopon ne nyame te ho ye den no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi oni di ani di ni obuo e mo nyankopon enye wo nko ene nyame nko ene fa amane mu Abraham oye odifu pa Yankopon ni pakese one ne yire Sarah omu ware enso so na omu niba ndi se wa ware na niba ebia na omu na oyire na de mema no de bia de onka jese oba no kwa na mfumso no free no mema de free omu da oba ka se me nko hospital so se me nko zi de bia de bia na usi ne so na o demono enye eni so yesa wo ye Kristo ne huntume nyesa Lord o shire ni yire e wo Sodom enso antone Bible antwene okoso a edi nyamiechi Joseph nso oton no e ma Midianfo na ode no kwafia se Potiphar fie wuni mamane a eto no ede no koto efia se ne ne keka ka ho nyina ni nyina mu no Joseph ogyina pintin e ma urade David nso so ohene so etu nani si ne so pamono a kosi se oye sankotro papa no sane ho ewuja David. David o se otinini amane toso. So urade yi ni firi ni nyina mu. Te sa akunnifo a wo mo nyame mu nyina kasa kyerɛ a ene mu maye ntie de omoka. Se ne be a yensusu yentu ye gidi entwene. Te sa wotu twene na se Yesu he was very much concerned. O se ah te me basa se so a me hu gidi e wo nipa mu ana. Ebra mamina wa asem no ko hu judge no ompesu ofi no na fe okasa no sinti mi basa so me hu nipa binum te se Job me hu nipa binum te se Daniel me hu nipa binum te se Abraham me hu nipa binum te se Sarah na me hu nipa binum te se Joseph na se ne Kristo so no de che se gidie nka ho nyame so so yemfo ye ni hu no na wo wo che so nya no na nyame hwe de ama wiase ase ya na se wawuo nyame honi watch ntuka se dadada okaso obebe wo maya maranfo nya wo watch o nya wo time yesu si onumpo onim tam no na ye de na woka se ne dadada nyame so yesu si obeba wo maye me pacho menke kasa ansem ye hwe Job eti baako ichemu insia ekro no ye hwe papa ni gidi pa na wo ye kan free ngichemu ngotwe na osi na urade ka kire satan se wadwene makoa Job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otene hallelujah Job yesikani pa ukan verse 1 na ubehu oyesikani kese pa nso ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okotua bribe ye hu ba bi a osisi obi ye hu ba bi obo po no di nya sika bibia yakopon na ne di ne ho adanse se Job oye dey otne papa papa papa pa. Oh me mpa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa osi otne ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na omu kosisi aso de mahim so omu suro enipa omu suro nyankopon anadwe odi bone okwa asore ano akikare nim chise nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa waboa me pa nyame mo amanye bone o ebonsam na aboa o osuro onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo gana ha ke gana ye ho betoye kan brofo beba bebobusi afri ye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame nu sa obeye boni an wahwe ha no ahwe ha se obi ani ho ane chese nyame su ye dai edi ho no di boni Job no ntisa osuro nyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the lord Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone. Ntisi nyankopon ye wadom na wo hu Yesu moja na ohwegu cavalry no ne bi so so se ne so ohuru ho bone nyina. Nye se bie ye wo ha no ahohuru de okronkron na aka baako ohuru ni nyina. Praise the Lord. Ohuru ni nyina ne che se wo yi ho afri bone nyina ho. Na oni Job gina nsania baako mu wo ske baako so Nyankopon edi Job twa bonsam poa. Ene nipa me he no from ho Christopher nyame betumi de o matwa poa wo bonsam anim. Wosese Nyankopon anim aguase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christopher a ye di Yesu din ato ye nso a bonsam nwuma ne ye ye. Bɔne kwa ne nipa die. Te amanya minim aguase Obi ebie na no se hey, we na fro ho Kristo ni me kra me ye chel me bosunsum ni kra me ye chel me dwama mofo kra me ye chel me kromfo kra me ye chel am robber me ye chel what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo hu nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na debi mi ka kiro se ni edi ohrusie popo papa prison po na wo da Paul na wo to nyomo ne Silas mo to nyomo yi nyamia ye praise the lord Efiasi na wode ebu ekumfa de ebechimia kokumpa wo ye holy man wutimo de hankromo enkromo na bonsam e frese obofo ofri suruba no benyane wa so ammo mfimu a wunyane the beauty of holiness wo ye Daniel ne adu bekwa kotu jetebu mumpa ummo hu oni jatetumu damade eche ne boyefo no bae no oto on course roman kanfom no omunompem nyina bubu wo ye nipa keto a The beauty of holiness. You put pity, crunkry, so for pimpers, so mu bodini, because no one who's on your correct. He says, so, pure Bible, one sacre, you know. Naka cray when you know no to pay, or no sacre, I won't call heavy, that's all my son call heavy. Cope coco will be do I. Na Satan, bia a radise, okwara na Job usro onyankopon. Okwara na Job wa yini huwe friboni biya hon. Okwara na Job utne. Enye wo, ena wabo ononi nifie ene adia wo nyina hon banyeshia. O Kristo ni no nam kremo ho kopa bambo. Okɔ bosomfo ho akopa bambo. Okɔ enzima kopa bambo. Kristo ni kopeka we bia hye. O nim Kristo kura wo di ne chi no. Bun sampo ni mo se. Wo tene wo nyame anim. Nyame obo ho ban. Wo suro nyame a nyame obo ho ban. Wo yi ho firi bone ho nyame obo ho ban. Bonsam mpo onim e beifo ne e bei bonsam no nyine nim wa ukra bible de bia udi e trentwe wa sori dem wonim wei ibi kakre bia na okopa bambo wo baby na satan bua ewrade se okwara na Job suro nyankopon no enye wo na wa bo ono ni nifie ni nia wo nyina ho beyeshia Nensanu e juma we shiraso ko pensiona de piti piti e yi o nye maso se ni ebe ya ebe to. Mami bine babi ho a counseling. Eno kache yisi o ye Kristo ni wo di jade ndi ni adina. Ti na sem na anose

Ebi a obi ampese ye bompae. Onyame tumfo ye da wase se nenso onama dum ni mobro hunu so de aba wase mho bio. Ye da wase mra etwe mo nhira wo de amayen empae ni se na obema nhira na ye moho moho wo Yesu die mo. E de atiefo nyina hye won se brade se bra won se mo ebei. Fo tumi wa

to Nyankopon. Yana wasi a sacrani ni nyamia samu ye pe. Na se wuka se on penia, judgment day is coming. Uwo danso ye day, eba udru ebe ni obey small. Iti Abraham, wanji nyamia samu chinye. Wan si a kunyan kase chirewajni. Tise ni ye kase GBT ubin chire. We ye enu ye trasi chirewajni. Ha we ye chire ho adwene sikanti bronia bro sikanti o ade enye sa o pese yesa ubewu na odru nyame enim abe o si he staggered not at the promise of God through unbelief e ka so be stagger say any say won ko win say neither okode nim wakode chi so fi he ko ha be do hwe ba ko no gina fa ko sa na ni papia ye nyame asem ejidi ende echina ye nyini ejidi ne so echina ye nyini so fo na mjidi o so ba bedu ne ne hu pa na ka se nya mi tumi yete bi nya mi si che na bi ka se busum mwami o ton te wai kristo so mu nte no abraham dini jidi nyina she nyankopon mu ne nam sade na o ye ye nti nyankopon ase mayete ase se Ose wanye mre ewo jidie mu. Ayo sheni ni pebiya se wedi mfrinshia beye woha inti enye wu. Na sere yefuna ewu ono. Ni nyankupon boshe enhu die. Wanfa wajia wonyi nye no anyichim. Nemo wanye jidie mu ahwadien she nyankupon ni monyam. Hallelujah. Se unye jidie mu ahwadien ushe nyamye ni monyam wati. Ebra. Shedrak, Meshak, ni Abednego, ni ejidie wo nyamimu no. Omu she nyamie ni munyamu Nebukadneza enim. Onu anu o she ne mra. So ubiyan son bosom. Osan she mra fufruche. Muse fi nekro. Wabe son bosom. Nu anu Shedrak, Meshak, ni Abednego nyankubo. Yebe kunye dufra yusumina bola. Ubiya prepre ni fi ura. Honi babe tuogu. Ebra, abra, Daniel she nyankupo eni munyamu wa. No wo aban mu ti se ne nipa wo aban mu omo e di aban sika egura topre e sore nsu so ese mu nyo me e di abon e e maye e di sika na wo adwuma wo mu no wo di sika ni nyina bosum nsu etua oka wasa kari praka de se maketu yesu aban tum na sika wo so de ma aban no de yo ma ni nyina wo sa di gubotum enu bi na na Daniel no wo mu aban mu a Oye na jwen se debi, on fa bain sika. Ti no hine no pena sempa. Sike biye wose o jima bain wadi ye kwain wadi ye sku wadi ye bibia. Oye ni pepe epe. En ankrofu akano dudu anansu no omo ye akronfo. Iti omo mpesa diye dani ya mamu usi ye ni French imsa. Na wu ya hushe ni akansu. First no omo penu sa kwe wusi ye yini frio. Ti omo sheda kofa. Odi tese a woman be pa and womu ye shi mu send ye be ya umbi nyano so anye day anye ye. No masa ye meetings ako is any city and send juma hu pass or bere se capribia to afumo de never. Nemu nyam sumu de said no fawa ye be nyano. Ye be shem brase bosumi nana ubi mum pa yen chiro jise wunkwa u ya yo nyame bosume pe ya yo nyame bosume eti ubi mum pa nana sisi o yon yon no him ni tri. No nim se na damfu Daniel no omu bon humpo body. Eti omu do do hini ya no saya de no omu di tri as yo se pesha for ni media for mra se wunya saya. Yes, sano. Ye nani eni. Dineche so, wohina ko kansi nsemu, woye huye ye dayi. Iti bra, omu huye ye pe, eno omu kwa titebe, biya dani ye bom paye. No su biye biye no mpuma, ne Christopher webi ya kobe tutu mpuma mu. Uni ya kukudro, tumi sumu nyamiyo, sebi da. O biye biye no mpuma. Ena, okutu anopa, ewe nyumre, 3 times. O boni mpaye. Iti ebra sadi ebaro kosu, ne siya di fobi ti teho. Obu dimri kako wa. Ono si nana, enye one nanse, ushe emrano, yon, eye mia. Emrana ushe, se wuni muse. Yesi sana ye ye, osi yon. To mubi ya no mdi utu ya tuwa se, that Daniel, no respect for him. Ni kron kriya ni trini, omu ni respect. But jatano, omu muse, unholy maya, respect him.
Hallelujah. Obia or see we free bonny in a musurono, now respect no. Udia gra agrobe day, agrobe deal. It almost says, ah, Daniel, no, nana, omu. What you say, what you say, what you say. What kind of Bible say, well, he need not try, or bombardian senko beji Daniel, nadamfo. So, anye day. And no, na, ebesi, asemaye, kansu se, and no mean kanya, wadeni, rey, day, shenipo. Ni shrani di Jacob, nyankopon, e, ni nyankopon. Se, Daniel, deni, rey, she, wa, hini, numa, ke, duye, buka, ni simo. Odo, hini, ubuno, ya, de, paman, bat, ni, jidye, enini, mwe, wu, nyankopon. Edno ko tu jete boom jata ihuihu adane ho se akwan wa sakra oye holy oye pure ye wini na menye dai nye yie ne bonye fo ye tu omo course o man kan fo se krofo bonia mo ho aprote se ya ni mumwa we na wiye ye wi o munyira o sere adi boni di agro na boni mu boni se e mani manware me mani e mo anyina ka ho abrochire broni baby wanware kramai na uti gana ha ye fa sambra no mbra ha Nye mware nkramai. Ne da krama be kawa. Anuwa duro ni hodo. Na me wu say yes. Mi kasetre wu se. Jidia Abraham nye ni nyanku pomono. Nye se jidia nubi wu nyamimu wati. Misreo. Misreo. Memfa uyure enkonko shebi bifufro bie mo. Bibie ni wiasia. Yesu nuwe mu nyanku pomo kamfu ni kesise jidia. Matthew chapter 8, verse 10. Jidie si wunye jidie wunyami muse miye di bonye ni. Mini mikunu temunye, ye kunto kwa dodo. E niye ma, juma miwewe sika, miye ababa wa juma mo esemi. E sine, ye frense, COVID yine echi, mitu mitinase. Iti radi humimobo. Minye jidie wuse, babu wakase. I will say, Obewo, Obabeni, Obetu ni din Yesu. If you say, Onono, Obeji ni maede, everyone, bonimu. Mwa kwenye miyeni, mwa kache nse, radi humobo na buwa mine yimi free bonimu. Mwa kwenye nyame beyama, praise the Lord. Where Matthew chapter 8, verse 10. Osi na Yesu, eti ye no, di asem no otiye. Oti se, osrafo o hasu penini se, on yine bebi o, ono on ka asem ono. If you say, Papa nukura no ni mbaibu o. Ose wo suma anasem, esa wan yare, e yu onfi onse yemo. Global Crusade, e koso o deeper life we. Yesofu peni jina Abuja, se se nesu anu ye Port Harcourt, ebe baso 27 to 31st of this month. O jina ho bom pa, ubi wo Pakistan, wo nyayare sa. En anu, yesofu wo bakuni ye kan. Ose, enkrofu edu on man, wo sa, bie ni nina, nyanko pon adom. Omo akaso, omo masakra, omo ajini. Enuna, yesu kan, eti se, papa nisi, inyansa uba, ude kan sem no, Eye no wanwa. Eno wakanchire wan we dine chire ni se. Eno kre misimo se. Israel mumpo minhu jidie kesi eti se da. Praise the Lord. Praise the Lord. We 15:28. Matthew chapter 15 verse 28. Bebiye yesu be hun jidie biyano. Ne ni je hon po pa pa. Ti u kriso sume jidie ni mono. Enye yesu akono. Enye ne ni je. Ena yesu buwa se ni se. Oh oba u jidie yede eson. Enye mao se di upeno. Na amunumuhara ne baba no ho eye ne ting. Praise the Lord. Baba no ho fi iti eneni amika kire wo nyina ne se onyankopon se yenye jidie wo numu ne nya jidie wo na se mu a eso ne ne ehye ne ne munyampa iti Abraham enye jidie mapa e wo nyankopon mu se se wa wukọ obi a wo se me ba di Abraham ane na mfa abantu Nebuchadnezzar mfa no tu Judas Iscariot. Maybe I will be a mere mumpire. Embrace, sir. It's a mumpire. Why? Mi jidi, fawakuma jidi. Akuma, ye di jidi, eko, and kwajemo. The anua paya ko trenemo. Be one who catches a young coupon. Whatever your problem, and soon change young coupon. Ye ni ahu suso ya mani ye suso amna ye kesi ya che nyame. Ye kwa soo di ye suso ni ye sa kwa bo son fo ho. Ye kwa soo ni ye ditro. Ye kwa soo ni ye kunto kwa. Ye kwa soo ni ye niye menfra. Jidie biya ube nya entumye nyue mfri boni mono. Enye jidie papa. Because se wunye vya si nina na shiro kramfa se ube nye de eni ho. Na se boni wo hua udru hua automatic gate no emwe mauda. Bompa ye ne kachire radio so omo jidie ha edinya mkwa jie. Jidia edi free bonimo
Nse wo yare nso a Yankopon obesa wo yade e. Wo nyame a oyɛ nokwafo. Onyame tumfo ye shira obebre se enen so wo hye yin kranse nya gidie ni arehyemu ewuwumu ani wasemu. Kakra ye tie rade mempae ne se obemna ye nkwa. Obemna ye nkwa gye obemna ye ayaresa wo gye kronkron ama ye tiefo nyina wo Yesu Kristo die mo. Kankan krofo wo menye se gidie yi bida na ene wo mato gidie na twene. Ni enuya kan wo kwa sori mpo adipa life ni onto ya tight onto collection kanin so so otumuko ton nya bibia na ekoye tumia ka so okopa no yakon emrika no ikuramu gidie no so so wo ho nya beka wo ho e wo heaven ho radie dawasisi weti wo Yesu die mu na ye bom pae amen so wo asembi sebia obetumia frɛ 0244 938 217 0244 938 217 wo question na wo bibia person kan betumi afre ya mi shrapa